0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v tem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembe v tajnem glasovanju državnega zbora. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatorji. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa s poprečno 2,9 prenočitve, v prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Alp. Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. Večina slovenskih gospodinstv ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijero. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Val. Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Prva ponovitev.
4: Korak za znanost. Korak za znanost.
5: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter se bova tudi danes med zapiski iz sveta znanosti in tehnologije in ostalih stvareh, ki vplivajo na naš razvoj in življenje. Najprej pa vprašala, kdo bo vzdrževal COBOL. To je že več kot pol stoletja star računalniški jezik, ki je še vedno dobršen del sveta, zlasti finančnega. Pol stoletja stara koda v COBOL-u še vedno teče na finančnih mašinah. Ja, ampak tako je, da strokovnjakov za COBOL je čedalje manj, zdaj pa je prihaja rešitev, ki pa vsem ni všeč. Marsikomu umetna inteligenca oziroma uporaba le-te ni všeč in Firefox verzija 1.4.8 omogoča zdaj izklop umetne inteligence in marsikoga bo to pritegnilo, navdušilo in bo tudi uporabil. Tesla, ne glede na to, kaj si mislimo o kontroverznem ustanovitelju in lastniku Elonu Musku, ima probleme, ne samo in izključno zaradi Elona, čeprav marsikdo Tesla ne mara več ravno zaradi njega, ampak tudi zaradi tega, ker so milo rečeno neuporabne. In Cybertrucki predvsem so se zdaj bistveno podcenili, ker jih nihče noče. In še, kot kaže, bomo za ogled TV programov na televizijah zdaj bili odvisni od Kitajcev, kajti umaknilo se je še zadnje japonsko podjetje, s trga izdelave televizorjev pa na sonikih več ne bo izdeloval. Vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
4: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Večkrat smo že govorili, da velik del modernega sveta, zlasti finančnega in bančniškega, teče na pol stoletja stari kodi v Kobolu. Migracija teh sistemov na kaj novega je prava mora, zato vzdržujejo, krpajo in popravljajo, kar se da, dokler je to možno, torej dokler še bodo živi strokovnjaki za Kobol, ki so že kar krepko v letih, izjemno malo jih je, so pa izjemno dobro plačani, dosti krat bolj kot predsedniki uprave. In tako je tudi prav, kajti če želijo tako zelo specifično znanje, ga je treba ovrednotiti. No, ključno vlogo pri vzdrževanju Kobol sistemov ima IBM, ampak to se utegne kmalo spremeniti. Napoveduje podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco Anthropic, kajti njegov produkt umetni inteligenčen Claude, že kar dobro razume Kobol. Ko so objavili prispevek o Claudovem napredku pri razumevanju Kobola, so se zatresli pri IBM delnice podjetja, so zgrmele za 13%. IBM je vreden samo še skromnih $200 milijard. In to vse samo zato, ker Anthropic trdi, da bosta modernizacija in vzdrževanje Kobola postala dosegljiva sleherniku. Kar bi strokovnjakom vzelo mesece, torej analiza kode, priprava toka delovanja in iskanje povezljivosti, to zmore Cloud baje v enem dnevu. Kobol, kar je kratica za Common Business Oriented Language, so razvili v 50-ih letih in kljub nenavadni sintaksi je postal standard za obdelavo poslovnih podatkov. V Združenih državah Amerike je naprimer 95% transakcij na bankomatih še vedno temelji na prastarem Kobolu, ki deluje. Dokler deluje, dokler ga ima kdo vzdrževati. Ampak če bo zdaj Kobol lahko živel še naprej zaradi umetne inteligence, je še en dokaz, kako nas lahko umetna inteligenca izpodrine in upajmo, čeprav mora biti naivno, nekoč tudi ne izrine popolnoma.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca. Nekateri so nad njo navdušeni, spet drugim pa gre blazno na živce in je ne želijo. Firefox in drugi brskalniki po internetu že zdavna izhajajo prepogosto, da bi lahko komentirali vsako novo izdajo, ampak vseeno pa se zdaj ustavimo pri Firefoxu 1.4.8. Kot ostali brskalniki je tudi Firefox začel dobivati čedalje več funkcionalnosti umetne inteligence, kar pa ni všeč vsem. Zato verzija 148 Firefoxa prinaša možnost popolnega izklopa umetne inteligence, tako imenovani kill switch. V novi različici lahko ročno vključimo ali izključimo posamezne funkcije, ki temelijo na umetni inteligenci, recimo prevajanje, avtomatično generiranje nadomestnega opisa za sliko, predloge za združevanje zavihkov, pametni predogled povezav. Razen tega pa je tukaj tudi enotni gumb, tako imenovan kill switch, ki izklopi vse te možnosti naenkrat. Nastavitve seveda lahko kadarkoli spremenimo, obveljale pa bodo tudi pri nadgradnjah na bodoče verzije. Druge novosti so tudi kopica odpravljenih hroščev, malenkosti, ki niso bile usodne, ampak so marsikateremu grenile življenje, recimo prevodi, ki so ob nadgradnji izginili. Ampak možnost izklopa oziroma da nam dajo vse možnost, da nekako vplivamo na to, se zdi zelo dobrodošla.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Po sodelovanju Elona Muska s Trumpom in vpletanju v politiko, njegovih kregarijah in njegovih dokaj bizarnih odločitvah, je Tesla padla. Ni več toliko povpraševanja, marsikje zaradi potez Združenih držav Amerike oziroma njihovega liderja, pa naj bo to na politični ali na tehnološki strani, ne želijo več Tesla in to se pozna. Cybertruck je problem podjetja, ima resne težave s prodajo. No, zdaj, da bi okrepili prodajo Cybertrucka, so predstavili nov cenejši model in znižali cene obstoječim. Najcenejši Cybertruck odslej stane preračunano v evre 42 tisoč evrov plus minus, najzmogljivejši Cyberbeast pa se je pocenil z 109 tisoč evrov na 92 tisoč evrov. Novi vstopni model ima dva motorja, teoretični domet 523 km in pospeške od nič do 100 km na uro v 4,1 sekunde, kar je v primerljivo zdražjo različico s pogonom na vsa štiri kolesa. No, lani so za kratek čas prodajali verzijo s pogonom na zadnja kolesa, samo en motor, ki je stala preračunano 62 tisoč evrov. Ima pa novinec nekoliko manj nosilnosti, kaj ti lahko pelje le samo 910 kg tovora oziroma vleče največ 3175 kg. Nekaj sprememb je tudi pod pokrovom, recimo pri amortizerjih. Vprašanje je samo, ali bo to del stalne ponudbe ali ne. Ko je leta 2019 Elon Musk napovedal, da bo Cybertruck stal 40 tisoč dolarjev, je bilo to ob vseh podražitvah v mestnem času verjetno nedosegljivo. Je pa obljubljal, da bodo vsako leto prodali 250 tisoč Cybertruckov, od tega so močno oddaljeni. Leta 2024 so jih prodali 39 tisoč lani, pa celo manj kot 20 tisoč. Tako da do 250 tisoč letno je ogromen in nikoli dosegljiv razkorak. Pravijo pa, da bi lahko novi cenejši modeli te številke končno lahko povečali. Dve stvari sta brezmejni, je njega dni trdil znan človek, to sta človeško upanje in neumnost. Včasih hodita z roko v roki.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še zadnji veliki japonski velikan, ki je izdeloval televizorje, tega več ne bo počel. Panasonic, tudi pri nas ga poznamo kot proizvajalca televizorjev, ne bo več proizvajal televizorjev. Proizvodnjo, trženje, prodaja televizorjev sicer ohranja blagovno znamko Panasonic, ampak prodali so ga kitajskemu podjetju Skyward. Torej, Kitajc, ki bo samo na koncu gor nalimal značko in logotip Panasonic. Skyward je podjetje, ki ima sedež v Shenzhenu, kjer je tudi tehnološko največ podjetij zgoščenih na Kitajskem in je eden največjih proizvajalcev androidnih televizorjev. Podjetje je bilo lani med prvimi petimi največjimi proizvajalci televizorjev, njegova uvrstitev sicer malo niha, ampak zdaj s prevzemom Panasonicove znamke bodo to uvrstitev gotovo utrdili. Predvsej drugače pa je na Japonskem, še 20 let nazaj je bil Panasonic resni igralec. V času plazemskih televizij leta 2010 je obvladal 40% tržni delež, drugi je bil Samsung s 33%, tretji pa LG. Na to je Panasonic leta 2014 prenehal proizvajati plazemske televizorje, z LCD, LED in OLED pa se nikoli niso zares znašli. Že pred 10 leti so na primer prenehali prodajati televizorje v ZDA. Leta 2021 so napovedali prenos proizvodnje na podizvajalca, televizori OLED in mini LED so se prodajali, ampak je Panasonic ves čas poudarjal, da bo oddelek prodal, če se bo pokazala potreba. Pa se je. Na Japonskem torej proizvodnje televizorjev praktično ne bo več. Toshiba, Hitachi, Sharp, Pioneer so že zdavne zapustili ta trg ali pa sklenili pogodbe s kitajskimi podjetji in ne nazadnje je to storil tudi veliki Sony. Midva ne bova utihnila, radio ostaja in do naslednjič, ko bomo spet našli kaj iz sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesaril od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatorji. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz Mirenske občine. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa spoprečno 2,9 prenočitve. V prvih 7 mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v tem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembe v tajnem glasovanju državnega zbora. Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Je popeljala Nina Badrič na aktualu. Dobro jutro, tri odbila urante, Arlič se družim z vami in tale ponedeljek res donosi kraj, kot pravi Vesna Pisarovič, konec vikenda.

Jutro, aj sploh lahko še boljše. Dobro jutro, družba. Pravijo, da popoln moški ni tisti, ki ima mišice in denar, ampak tisti, ki bo naredil vse, da te bo videl nasmejano. Ena misel za dobro jutro. Upam, da bo danes lep sončen dan, kot pravi Neno Belan.

0: ritual. Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Pa je nedelja za nami, tukaj že ponedeljkovo jutro, dobro jutro družba. Te Arlice, prebujam z vami na aktualu in včasih pogrešamo stajanje ob sedmih zjutraj, ampak za na plažo, no, ne za na delo.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na koprskem višjem sodišču je za četrtek razpisan narok za obravnavo pritožbe na sodbo, s katero je sodišče 4 obtožene spoznalo za krive zlorabe prostitucije v novogoriškem klubu Marina. Dan pozneje bo na ljubljanskem okrožnem sodišču drugi del predobravnavnega naroka v primeru smrti Armina Đutovića na Čopovi ulici v Ljubljani decembra 2024. Večina slovenskih Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na koprskem višjem sodišču je za četrtek razpisan narok za obravnavo pritožbe na sodbo, s katero je sodišče 4 obtožene spoznalo za krive zlorabe prostitucije v novogoriškem klubu Marina. Dan pozneje bo na ljubljanskem okrožnem sodišču drugi del predobravnavnega naroka v primeru smrti Armina Đutovića na Čopovi.

0: aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v tem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembe v tajnem glasovanju državnega zbora. Novi skate park na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijero. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

4 je odbila ura, dobro jutro družba, to je Arlič, se družim z vami sredi noči in v tej uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro, ostanite v naši družbi.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski motokrosist Tim Gajsar je dirko razreda MXGP za veliko nagrado Turčije končal kot četrti. Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je dobil obe vožnji, je potrdil tudi nov naslov svetovnega prvaka. Jan Pancer je bil zelo dober sedmi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Janja Garnbret ostaja nepremagljiva pred domačimi navijači v Kopru. Kraljica navpičnih sten je najbolje prihranila za konec dvodnevnega dogajanja na obali ter osvojila četrto zaporedno zmago v Kopru, šesto domačo upoštevajoč se zmagi v Kranju. Garnbret se je veselila 51. zmage na tekmah svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Barcelone so v Valenciji prikazali nov festival nogometa in golov. Domače so premagali 5-0 in ostajajo edina 100-odstotna ekipa v španskem prvenstvu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Odbojkarice Srbije nadaljujejo svoj niz osvajanja odličij na evropskih prvenstvih. V Istanbulu so osvojile še šesto zaporedno kolajno in sedmo na zadnjih osmih prvenstvih, potem ko so v boju za bron premagale Poljsko s 3-1.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatorji. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz Miranske občine. Večina slovenskih gospodinjstev ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinjstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. Na koprskem višjem sodišču je za četrtek razpisan narok za obravnavo pritožbe na sodbo, s katero je sodišče 4 obtožene spoznalo za krive zlorabe prostitutne stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. Na koprskem višjem sodišču je za četrtek razpisan narok za obravnavo pritožbe na sodbo,

0: Smrti Armina Đutovića na Čopovi ulici v Ljubljani decembra 2024. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa s poprečno 2,9 prenočitve, v prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Ritual. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Aktual. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualov časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem skupnem popotovanju v preteklost. Naša časovna kapsula je pripravljena, da smoknemo vanjo in vum, preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 7. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1566 Turki zasedajo Siget. Leta 1714 Sveto rimsko cesarstvo in Francija podpišeta Badenski mir, ki konča špansko nasledstveno vojno. 1764 je ukronan zadnji poljski kralj Stanislav II. August Pontijantovski. Konča se Borodinska bitka leta 1812. leta. 1822 pa Brazilija razglasi neodvisnost. 1848 zakonom o zemljiški odvezi je odpravljeno tlačanstvo v Avstrijskem cesarstvu. Pa 7. septembra 1901 se s podpisom bokserske listine konča upor Kitajcev proti tujcem. 1940 začetek nočnih bombardiranj Velike Britanije, pa nato 1977, ko Jimmy Carter in Omar Torrijos podpišeta sporazum o panamskem prekopu. Desmond Mpila Tutu leta 1986 postane prvi temnopolti nadškof v Južni Afriki. 1991 pod okriljem Evropske unije se v Hagu prične mirovna konferenca o Jugoslaviji. 2009 na Samoji so vožnjo po desni strani ceste zamenjali z vožnjo po levi. 2011. Pa strmoglavi letalo lokomotive Jaroslavl in umre vseh 45 ukrcanih. Danes smo 7. septembra. Potrudimo se, da ga skupaj zapišemo v zgodovino lepega in tako kot vse dni v letu, tudi danes praznujemo in slavimo življenje.
0: Aktualov časovni stroj.

0: njega sve hapsi.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Gorenjske ceste, ki bodo oktobra gostile Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, so bile minuli konec tedna kolesarsko obarvane. Petič so jih zavzeli najboljši slovenski rekreativni kolesarji, ki so tekmovali na največji amaterski dirki na svetu, L'Etape Slovenia by Tour de France. V Kranju je bilo na startu 1600 tekmovalcev iz 31 držav, visoka udeležba je bila tudi na otroških dirkah. Zaradi izbruha vulkana v Indoneziji so zaprli 8 letališč, tudi najbolj prometnega v prestolnici Džakarta, ki je od ognjenika oddaljena 150 km. Prizadetih je več kot 1500 potnikov, ognjenik pa ob močnem bobnenju lavo bruha visoko v zrak že od petka, izbruhe so zabeležili tudi včeraj. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je na volitvah v vzhodni zvezni deželi Saška Anhalt prepričljivo zmagala. Kot kažejo volilne projekcije nemških televizij, naj bi dobila 44,5% glasov. Po navedbah nemške tiskovne agencije sicer ostaja negotovo, ali bo stranka dosegla večino, ki bo omogočila vladanje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včerajšnje pogovore z odposlancema ZDA o končanju vojne v Ukrajini ocenil pozitivno, a dodal, da se bo vojna z Rusijo, kot za zdaj kaže, nadaljevala v zimo. Odposlanec Steve Witkoff pa je po pogovorih v Kijevu pozval Ukrajino in Rusijo k sprejetju kompromisov. Želimo vam uspešen začetek dneva, z novicami pa se vrnemo čez eno uro.
1: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Dobro jutro, ugotovila sem, da mi mikrofon ne dela 6:03. Všeč mi je, ko je vremenska napoved kratka, jedrnata in sicer piše, danes bo sončno med 27 in 33 stopinj.
7: Meni všeč, kaj se mi dva stiskata, dobro jutro, Jure.
6: Dobro jutro.
7: Mislim, da njegova lara.
8: Lepa, dobrodošlica, to si nalaš izklopila tvoj mikrofon, da si lahko na mojem in pa še to jutro. Lahko bi mi bila hči, tako da
7: je vse okej. Jure je moj stric.
8: Stric Jure, 6:03, dobro jutro tudi na ceste, jutranji zastoj, en las mi pustila v ustih.
6: Oh my god, to pa ni res.
8: Jutranji zastoj na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, sicer pa približno kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Če ste opazili policiste, v tem jutru dobrodošli, brezplačno, 0:80, 13:02. Srečna pot.
6: Divje smo začeli tole jutro.
8: Jutro je to.
6: Ponedeljek.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristi...
1: Breta predorno karavanke. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli, brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.
2: Divje smo začeli tole jutro.
1: Jutro je to.
2: Ponedeljek.

0: Dimineața. Heidi Seucnikar, Matias Stojanović i Martina Schwab.
1: To ne možeš
2: vidjeti. Dobro jutro. Neki tvoj meni se zalete.
3: Veš kaj, danes je ena novica prišla. Jaz sem jo izvedel nekaj sekund nazaj.
2: Dobro jutro.
3: Velika novica za aktual, za aktualovke in aktualovce. Ja. Dobili smo čisto aktualovka, je tako?
2: Nova aktualovka.
3: Aktualovka, ja.
2: Dobili smo Frido.
3: Frida,
2: iskrene čestitke. Tamara Goričanec in Matic sta postala starša. Mislim, da nekaj dni prezgodaj, ampak zdrava, vesela, ja, srečna. Tamara pa tudi zveni odlično, tako da...
3: A ja, to je že zvok od Fride. Frida ima že svojo pesem na glavu, tako da ful dobro. Matic, Tamara, kako lep trenutek, čestitke. Uživajte ta moment. Kot mi je rekel kolega, preden smo mi rodili, bom rekel dvoje, mi rodili, je rekel, kar sta odspala, tako da dobrodošla v moj svet, Tamara in Matic. Še ena stvar za Matica, seveda, zdrži. Matic, zdrži, če je bilo prej tu pa tam, da draga, zdaj ne bo vsak dan skos samo da draga. Tako da...
2: Frida je bila moja ljubica, ona bo naša ljubica, kraljica, vse, ona bo naša ena taka mini aktualovka, naša ljubika, jaz ko mi čakam, da jaz poznam.
3: Res. Da spravimo v svet tukaj skozi aktual, da vidimo, ne, ampak slišimo, da slišimo njen glas, tako da čestitke še enkrat Tamara in Matic.
2: Dobro jutro, Tamari, v porodnišnico.
0: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency.
3: Nekaj, kar ne bo več, privajo doma.
2: Tišina.
3: Tamara in Matic, kakšen lep dan.
2: Ampak naj bo čim več tega in čim manj tega. Dobro jutro.

se prikradeš iz navade, čas je da te najdem zdaj, kad dol ob morju tam čas stoji.

0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si. Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
4: Delikatesa in bistro o Sole Mio. BTC Tržnica.
5: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj, Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
12: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.

0: To su begini za ponedeljkovo jutro. Dobro jutro, dolazi 30. 23 minut čez 6.
1: Jutro.
0: Ko govorimo seveda o ogrevanju doma, nas na koncu vse zanima isto. Koliko bomo plačali? To je bistveno. Če lahko doma ohranimo udobje, hkrati pa zmanjšamo stroške energije, toliko bolje.
1: Sploh zdaj, ne, ko se bo počas spet začela tista sezona. Meni recimo danes jutro že bilo hladno.
2: Ja,
1: a veš,
2: ja.
1: Po se mi dva z mojim vedno prerekama, a zdaj že, ne vem, za kurtko, časih še sploh, ko smo imeli centralno, ali še ne, on še ne bi kuru. On bi še dolge rokave, polovarje in tako naprej. Ampak pa smo to vse rešili z toplotno črpalko.
3: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
0: Na aktualu. Ti praviš, da že grejete doma, oziroma da si skoraj imela že prst na grelniku.
1: Ne, rekla sem, da zdaj bo počasno šla ta sezona. Ampak včasih, recimo, ko mi še nismo imeli toplotne črpalke, veš, ko si mogel ti kuriti, ja, valjda si poskušal ti to kurilno sezono prestaviti.
2: Zamaknt,
1: zaradi drv, zaradi stroškov ogrevanja in vsega tega. In pa so vedno bile borbe. Jaz sem ful zmrzljiva, njemu je ful vroč, nikoli nismo prišla skupaj. No. Ampak s toplotno črpalko se to res vse spremeni.
0: Veš, kako je pri nas, mi jo mamo čaka na montažo. Je pa tako, da smo vprašali prijatelja, od prijatelja do prijatelja prijatelja.
1: Ja.
0: In je rekel, pejdi k termošopu.
1: Ja, res je to.
0: Tam ti ponudijo vse prave nasvete, tako da boš na pravem mestu, si na pravem mestu, jaz sem bil na pravem mestu, ker v termošopu se ukvarjajo prav z energetsko učinkovitimi rešitvami in toplotnimi črpalkami, s katerimi lahko občutno zmanjšamo stroške ogrevanja in hlajenja seveda. Drugače pa, če vas zanima, kaj bi bila prava rešitev za vaš dom, boste lahko strokovnjake vprašali kar v živo.
2: Tako, in do 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu, tam pripravljajo dneve odprtih vrat, lahko spoznate in podjetje, strokovnjake, vse razne te energetske rešitve, ki jih iščete in boste tudi dobili konkretne informacije za svoj dom.
1: A veš, kako je ponavadi? Ko greš nekam v trgovino ali pa nekemu strokovnjaku, rečeš, saj jaz sem taka, dejte mi povede tri dobre argumente, zakaj je prav recimo vaša storitev, vaša toplotna črpalka. Ja, ja. Pri termošopu pravijo, da imajo več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
0: Wow.
1: Spoznamo jih torej 18. in 19. septembra.
3: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
4: Dnevi odprtih vrat v termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Zadnji smo imeli v gosteh Bruna Račkeja in je ena aktualovka, oziroma kar nekaj je bilo teh komentarjev, no, bilo, ko so ga slišali, evo pa imamo novega Jasmina Stavrosa.
1: Kako sem vedel, kaj boš rekla?
0: A res, in so začela,
2: glas.
0: Ja, pa začela razmišljati, da res ta morda globina in malinkost barva glasu spominja malo, ne?
1: Več kot dobrodošla je ta alternativa, ne moramo reči alternativa, ampak ene... Eno novo poglavje v zgodbi, glasu, vokalu in moči Jasmina Stavrosa, novo poglavje. Bruno Račke, več kot dobrodošel.
2: Lej, super sta oba, vsak po svoje. Tri minute čez pol sedmo, zadnji poletni dnevi pred nami, pol pa res že čas, da začnemo jakne brskati pa niz omare. Danes bo šlo do 33 stopinj, zvečer je možna kakšna ploha ali nevihta, sončno tudi jutri in v sredo med 28 in 34 stopinj bo. Trenutno v Kranju 13, Celje, Maribor, Ljubljana 14, Ptuj, Črnokoroškem prav tako 14, na obali pa 18 stopinj.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro, na ceste previdno povožena žival na gorenjski avtocesti, smeri Jesenice med priključkoma Radovljica in Lesce, zelo previdno, zastoji pa na dolenjski avtocesti, smeri Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi od Grosuplja proti Ljubljani, Štajerska avtocesta, zastoj od Lukovice proti Ljubljani, pa Primorska avtocesta, smer Koper, zastoj med Uncem in Postojno, pa tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Še vedno približno kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti, smer Avstrija pred predorom Karavanke. Ste opazili policiste v ponedeljkovem jutru, dobrodošli brezplačno vedno na 0880 13 02. Srečno pot!

0: Nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
3: Če pa kaj znamo, pa je uživati skupaj na aktualu 7. septembra. Dobro jutro, lepo da tudi tale delovni teden začenjamo skupaj. Danes je med drugim tudi mednarodni dan čistega zraka za modro nebo, zato če le lahko se danes v službo, v šolo in tako naprej odpravite, odpravimo s kolesom ali pa morda peš. Ne?
4: Pa se to prideš, to je najhitrejši način, glede na ceste, če pa se na ceste dogaja.
5: Ja, skoraj
3: da res.
5: Štajerska avtocesta, dobro jutro. Mislim pa, da bomo počasi dejansko vsi zbrali to možnost, namreč jutri se obeta nova podražitev pogonski goriv. Rekordna podražitev prihaja, tako da demo eno minuto tišine za naše denarnice.
4: Okay. A eno minuto bomo zdaj tiho.
3: Probali smo umetno, recimo.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Namen je bil tak, hajdi, minuta tišine.
4: Čaki, sam jaz sploh ne vem več, kdaj zdaj iti tankat, pa kdaj ne tankat, pa to gre sam gor, pa dol, pa se ne vem.
3: Sam gor še gre gor.
4: A pol danes moram tankat.
5: Tvoja izbira vedno. Drugače pa je pa lepa stvar, da smo še vedno najcenejši v sosednji regiji. Naj bi bilo to tolažbano.
3: A se ti vedno tankaš sam za 20, ne?

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
4: Gradite ali prenavljate dom?
5: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
4: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
5: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
6: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
7: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
6: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
7: B2, visoka šola za poslovne vede.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Oberfest.
10: Oberfest.
9: Oberfest.
10: Oberfest.
9: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
10: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
9: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
11: Prireditev bo pod velikimi šotori.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
13: Dio mio.
14: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 € za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 € ali novega S-Crossa s 1000 € popusta. Več na suzuki.si.
15: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
16: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
17: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50.000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Res je ravno 10 minut do 7. Dobro jutro, drugi teden septembra je tole, prvi teden šole in vrtcev in vrnitev nazaj v službe. Smo obkljukali, jaz mislim, da zdaj smo nekak urnik vzpostavili, ne? Ritem spanja recimo, da tudi. Zdaj lahko začnemo počas z odštevanjem do naslednjih počitnic.
1: Ja, do Božiča, do krompirjevih. Ja, okay.
0: Mimo grede, krompirjeve počitnice so od 26.10. do 30.10. tako da pišite si dopust, če si in še niste, do takrat bomo pa
2: če se od spominov
0: daži živeli od spominov, ki smo jih stvarili v tem prečedovitem poletju, ne?
1: Ja, se najlažje se boriš potem po dopustniškem obdobju s tem, da rezerviraš nov dopust, tako da najprej tisti, ki pride prvi pride, prvi melje, kako pravijo, tako da rezervira če prej krompirjeve.
3: Ja, jaz še grem tudi na en dopust vmes pred krompirjevimi.
0: Kam?
3: V Grčijo.
0: A rej?
3: Ja.
0: To z maturanti?
3: Ne. Ne, grem pa z Erikom privat.
0: Ajoj,
3: ja, lepo. Grčija, joj.
1: Kam pa greš?
3: Santorini, Paros, Naxos.
1: Romantika.
3: Ne, pa, ja.
0: Obidla se za roka. Obidla grška poroka.
3: Pa manda, ja še ne.
0: Ej, čaki, Lici nam pa nič povedal, ti uvajeni vrtec.
1: Vrte, so ba otroka naenkrat, zdaj pričakujete, da mu kaj zabavnega povedal, je tako.
3: Ja, pa dej povej, kako zgodbo.
1: Pa ne moram nič, nič ne moram zabavnega
3: povedal. Ni bilo povedal. Zabavno.
1: Ne, ni najbolj zabavno. To zdaj, ljudje, ko ti pravijo, damo otroka v vrtec, uvajamo otroka v vrtec, ti ne povejo, kaj to pomeni točno. Ti si misliš, uvajate otroka v vrtec, zelo lepo, pa ni to najlepša stvar na svetu, to je predvsej velika pustolovščina, drama. Otroci nočejo kar vrtec, tako da to še kar traje, to uvajanje.
0: Stres in jok, ne?
1: To je skos. Veš kaj, če je popkovina sestavljena iz več plasti, je to prva plast popkovine, ki jo odrežeš, ko daš otroka v vrtec. Dve leti je bil z ljudmi, ki jih poznaš, tako nekrat gre skozi ena vrata, tam se postavi vzgojiteljica čez vrata oziroma zapre vrata in pustiš otroka. V sistemu, v svetu. Pa ne sprejme tega, veš, da ne sprejme.
3: Komu je šlo lažje, Sofiji ali Gabrielu?
1: Gabriel še ni bil sam, tako da Sofija je bila že nekaj ur sama, ampak kdaj se to?
0: Ne vem, pri
1: meni. Martina, kdaj otroci sprejmejo?
0: Pri meni je to trajalo, po moje, pol leta. Ona dva vsakič, ko sem jih dala v skupino, sta jokala. Sicer so tam imela fantastične vzgojiteljice, tako da so jih pol zamotle in pol vedno, ko sem šla ven, ko sem bila tudi jaz v stresu, ko je otrok tukaj joko, ne? Ampak najlažji, najboljši način je, da samo vrata zapreš in greš, da ne delaš scen, pa da ne otežuješ delo vzgojiteljicam. Pol so mi napisala SMS, da je vse v redu. Ampak zdaj razmišljam, ne? Vse podobno je s službami, veš, recimo vrnitev po dopustu, sploh jaz ker me nekaj časa ni bilo, ne, bi moglo biti isto kovajanje v vrtec. Najprej prvi dan eno uro, drugi dan dve uri, pa če se jokaš, pa lahko pokličejo starše, pa moža, pa greš domov.
1: In kdo bi te čaka pripravati? A je mož? Pol leta si rekla, jaz sem od tebe pričakoval eno tolažbo.
0: Ampak še malo, veš, bi me še prej čakal pred vrati.
3: Kdo?
0: Ne mož, direktor. Dobro jutro in dobro jutro vsem zgojiteljicam. Kapo dol, kako delo upravljate.
1: Klapa lanterna.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Z današnjim dnem se začenjajo volilne...

0: Vložijo pa jih lahko tudi volivci, v tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes, pravi ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs.
1: Za vložitev kandidature potrebujejo podpise najmanj 1% volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, pri čemer pa zakon določa spodnjo mejo najmanj 30 in pa zgornjo mejo največ 1000 podpisov. Točne podatke o potrebnem številu podpisov za posamezno občino lahko občani preverijo na spletnih straneh svojih občin ali pa pri občinskih volilnih komisijah.
0: Najmanj 5 ljudi je umrlo, potem ko je tovorno letalo družbe Amazon v nedeljo popoldne pri pristajanju na mednarodnem letališču v Miamiju zdrsnilo steze in trčilo v več vozil na cesti ob letališču. Letalo Boeing 767, ki je priletelo iz Puerto Rica, je po zdrsu zagorelo, iz njega pa sta se valila gost, dim in ogenj. Na kraju nesreče je posredovalo več kot 60 gasilskih enot. Pregled posnetkov kaže, da pilota pred pristankom nista razglasila izrednih razmer in še ni jasno, zakaj jima ni uspelo zaustaviti letala po pristanku. 15. etapa dirke po Španiji bi morala biti po prvotnih načrtih dolga 190 km, a so jo zaradi hude vročine, ki je segala vse do 40 stopinj Celzija, skrajšali kar za 80 km. Slovenska kolesarja, ki se borita za vrh v skupnem seštevku, nista bila v spredju, a sta zadržala svoji mesti v deseterici. Primož Roglič je imel nekaj težav, moral je menjati kolo, zaradi nepravilnega prehranjevanja je kasneje dobil celo denarno kazen. Zasedel je 32. mesto, Jakob Omrzel pa je bil 55. Oba sta za zmagovalcem zaostala 2 minuti in 44 sekund. Naredite si lep ponedeljek tudi v naši družbi.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buinen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Osem minut čez sedmo v ponedeljkovem jutru, en lep sončen dan pred nami, med 27 in 33 stopinj bo, trenutno pa med 12 in najtopleje v Izoli z 19 stopinjami.
8: Devet minut čez sedmo, dobro jutro, na ceste previdno zaprtje, prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana malo za priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče nastaja zastoj, tudi v tem zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pa od Grosuplja proti Ljubljani, štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani, primorska pas smer Koper med Uncem in Postojno zastoj pa od Vrhnike prav tako proti Ljubljani, gorenjska avtocesta od Brnika proti Ljubljani zastoj. Dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šva.
2: Ok, jutri pa čisto zares si štirje, ne? Ja. Zaenkrat pa dobro jutro od nas treh. Matija še, mislim, da v Rimu.
3: Aha,
2: je že
3: mami ima rojstni dan. Ja, mami ima rojstni dan, tako da praznuje skupaj v Rimu. Lepa zgodba.
2: To je družine Stojanovič.
4: Da pelje mamico za rojstni dan
2: ne,
4: v Rim.
2: Ne, v bistvu sanska mami. Mami je peljala sina v Rim.
4: Aja, pa sanska mami.
2: Drugače, v sredo en izjemen VIP show. Jaz moram reči, da se tega VIP showa zelo veselim in tega gosta še bolj.
4: Si že en teden o tem govoriš.
2: Res, zadnje dve leti smo se na CMC festivalu ogromno družili, skupaj tudi kaj dobrega spili, klepetali. Tako velik človek, takšna glasbena legenda, hkrati pa sem vedno znova presenečena, kako skromen ostaje, kako preprost, kako topov, kako ljudski, ustvarjen za ljudi in poln nasvetov. In zadnji nasvet, ki sem si ga mogoče najbolj zapomnila iz letošnjega CMC festivala, je bil, je rekel, kao, tuk vesela, tuk polna energije in s takšnim nasmeškom, sam to ti polagam na srce, ohrani ta nasmešek, ki ga imaš. Željko Bebek, seveda.
3: In če te rečeš Željko Bebek, ga obogaj.
2: Res, wow, komaj čakam. V sredo po 9 uri na našem velikem odru.
3: Jaz sem se moral za vikend uščipniti, ko sem dobil to informacijo, da pride v sredo ob 9 na aktual. Genialec v mojih očeh eden večjih na aktualu. Tako ne bom ga primeril z nobenim, ker je nekaj...
2: Unikatnega.
3: In sem za vikend preposlušal precej njegovih pesmi iz tistih drugih časov, Bjela dugme, in še takrat je bil nekaj unikatnega in genialnega. Kakšni videospoti, kakšne pesmi. In kakšna energija. In kakšna energija dejansko, on je eden tistih, on je že več kot pol stoletja na glasbeni sceni, ampak ni samo na glasbeni sceni, marsikdo je samo na glasbeni sceni. On je na vrhu glasbene scene in komaj čakam, da ga srečam tukaj, da ga srečamo in spoznamo v živo tudi v letu 2026. Željko Bebek prihaja pred koncertom v Križankah 19. septembra, sobota, ekstaza Željka Bebka.
4: Moram aktivirati svojo teto. Nisem je že videla ful časa, ampak vem, da je res fenica.
2: Yeah.
4: Za tale koncert v Križankah to bo po moje ta koncert, da moram še pa jaz iti.
2: On je njegov sin Zvone.
4: A pride Zvone tudi?
2: Jaz sem prepričana, da jaz skoraj vedno pride zraven in darijo tudi Zvone.
4: Res.
2: Lahko vam povem, da za to njegovo veliko rok grivo se skriva en tok nežen človek z tok simpatičnim nasmeškom. Tako da v sredo bo res en čaroben dan aktualno.
1: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
3: Željko Bebek, torej 19. septembra v Križankah. A niso Križanke premajhne?
2: Jaz mislim, da ja, ampak on je skromen. Stožice.

0: Dobrodolfi na aktualu, 20 minut čez sedmo, dobro jutro Slovenija, dobro jutro aktual. Zdaj gremo pa en tak ključen glasbeni dvoboj, idealen zame po vikendih, ko tudi razveseljuje med vikendi slavljence na Abrahamih, pa 60-letnicah, tudi 30 in tako naprej. In se mi zdi, da so tudi dve pesmi, ki na dobenem praznovanju skoraj ne manjkata.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualu.
0: Ker ta prva, ne, tiho, tiho, čas beži. Se mi zdi, da to tam pri 60-ih, 70-ih, pa si že poješ to pesem, ne? Ko se zavedaš nekak minljivosti življenja.
3: Da, čas res beži. Drugač ima pa res ta pesem eno posebno mesto v karieri Tanje Žagar, ker je leta 2008 postala naslovna skladba njenega prvega samostojnega albuma in takrat je ona res potrdila, da je po Foxy Teens pripravljena na svojo veliko solo zgodbo.

0: lahko rečemo, ne, kraljica ljudskih src, ljudje obožujejo, mi jo obožujemo in tole bo kar zanimiv glasbeni dvoboj. No?
1: Ja, ker na drugi strani tudi tisti, ki je v 90-ih bil kralj diskotek, je kralj še danes na zabavah. Tudi ta pesem o Tanji Žagar je ponavadi v tisti drugi polovici noči, ko se že malo imamo bolj mehke noge, se bolj radi zazibamo, objamemo in tudi ta je tista, ko se radi objemamo, ko se radi zazibamo, predvsem pa, če imamo kakšno steklovino v roki, tudi poči. Alen Nižetič.

0: Radi, predstavlja si kontekst, v katerem je nastala ta pesem leta 99. Ti si kateri letnik?
1: 2005.
0: 2005.
1: Ja.
0: Ker mi ljudje leta 99 je bil določen strah v zraku, pred koncem sveta, pred električnim, internetnim mrkom, vse splošnim mrkom.
2: In če poslušaš,
1: konc sveta. Zato, ker bo 2000, ali zakaj?
0: Ker računalniki ne bojo zmogli, ure ne bodo zmogli, elektrika ne bo zmogla, nič ne bo zmoglo.
1: No, zdaj pa umetna inteligenca zmore, pa vse.
0: Ampak poslušaj ta pesmi, to pesem v tem kontekstu. Popolnoma
2: drugače. Ne, nočemo tega. Aktualno Facebook, Instagram in spletna stran. Točno 24 ur časa imate.
3: In aktualni zmagovalec je...
2: Pravzaprav presej identična zgodba. Noče se rastojo prijatelji, en pa poje stari prijatelji se ne rastojo. In Dražen Zečič. Zelo zanimivo. Na eni strani je bil pa Jasmin Stavros, ne? Tako da... malenko sem imela občutek, da bo drugačen izid, ampak pa še tale izid.

0: Гласуємо на Фейсбуку,
1: Інстаграму
0: і radioaktual.si.
1: Радіо Актуал.
2: Dnevi otvrtih vrat u Termošopu. 18. i 19. septembra u Lužnici pri Žalcu iskoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50.000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Težko hkrati pripravljaš smuti in sesaš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
8: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in Tuš drogerijah ter na merit.si.
9: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
10: In to?
7: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Auto Valis na Celovški 182 v Ljubljani. V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Ekskluzivno upojanje spominov.
14: Srečanje generacij.
13: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
15: Music Max, Music Max.
16: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
15: Music Max, Music Max.
17: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
18: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
19: Škoda. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
20: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Kako li pa misel pravzaprav ne? Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti kot jaz. Evo, svim želim, da nekoga takega najdete v življenju, ki vam bo ne to pel, ampak to kazal, to dajo.
1: Dejansko pokazal z dejanji. Ja. Tako, dobro jutro, 5 minut. Če je spol 8 in en sončen dan pred nami, med 27 in 33 stopin bo, zvečer je možna kakšna ploha ali nevihta. Trenutno v Ljubljani 13, Maribor, Ptuj, Slovengradec 14 in v Slovenski Istri 19 stopin. Tudi jutri in sreda sončna med 18 in 34 stopin. Potem pa ohladitev.
2: Z nami je ekipa prometno-informacijskega centra in Bernarda Kržičnik. Bernarda, dobro jutro.
3: Dobro jutro. No, Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče pri Ravbar komandi proti Kopru, proti Ljubljani, pa tu tudi zaradi te nesreče promet poteka samo po enem prometnem pasu, seveda nastaja zastoji v obe smeri. Smo po času jutrne prometne konice tako, da nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej počasi gre to na obadnicah v Ljubljano, tako na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa na Dolenski avtocesti predelovno zapor od Biča proti Ivančni, ter od Gosuplja proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je to od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojnem proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti nastaja zastoj od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj tovornih vozil je tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, tu pa je kolona dolga približno 2 km. Vozila tu stojijo na voznem pasu, zato vozniki vozite previdno, da ne pride do naleta. Na Gorenjski avtocesti med Radovico in Lescami proti Avstriji promet ovira povožena žival, na ljubljanski obvoznici pa previdno med Celovško in Bežigradom, ker so tam kosi pneumatike na vozišču. Srečno ter varno na cestah.
2: Hvala, Bernarda. Radar pa je v Klijo v Mariboru na Tržaški v križišču pri trgovini s pohištvom. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 20 minut do 8, dobro jutro,
5: dobro jutro.
4: Zdaj je to spet ena iz tistih zgodb iz mojega življenja, ki se je resnično zgodila. Ne? V soboto sem vodila en dogodek v Žalcu, fenomenalno je bilo, jaz ko sem se odpeljala od doma, je pri nas kar precej padal dež, ko sem prišla, je bilo sonce, za vsak slučaj bom vzela sabo dežnik in vzela sem itak, ker sem šla na dogodek najljubšega, najboljšega, najbolj dragocenega in najbolj vrednega. In seveda, če je potem lepo vreme, toplo, ta dežnik nekje pozabiš. In zdaj sem tako žalostna in jezla. Pa vem, da gre samo za dežnik.
5: Jaz sem si ga imela rada.
4: Ja. Ampak tako razmišljam, koliko enih stvari v življenju ljudje pozabimo nekje in na ta način izgubimo, a ni res?
6: Koliko enih dežnikov je naših po svetu kroži. Ja, dejansko je to en izdelek, ki kroži po svetu in širi dobroto. Drugače pa včasih je bila vdaja, kje so naše ladje. Zdaj bi lahko bila vdaja. Dejansko,
4: kje so naši dežniki?
5: Jaz pa pozabljam pribor.
4: Kako pribor?
5: Jedilni.
4: A res?
5: Ker si povsod nesem nekaj za jest in pol nekje ostane žlica, nekje ostane vilca. Jaz gledam doma v predalu, če dalje me žlice. Tako da ne vem, če verjetno so povsem po svetu moje žlice. Drugač pa jaz se doskrat bolj vprašam, kaj še imam.
4: Če se nimaš.
5: Ja, kaj še sploh imam, da še nisem zgubila.
4: Po moje mati je tudi eden izmed tistih. On celo življenje ali pa vsaj polovico dneva išče sam sebe. Mati je sobre jutro. Jure, ti?
6: Ja, po moje dežniki. Ja. Dežniki, odkar imam po dva otroka, po moje največkrat izgubim mir pa potrpljenje.
4: Bravo.
6: Je pa res, da ponavadi izgubimo stvari, ki jih potrebujemo. Nikoli ne izgubimo tiste...
4: Kar ne rabiš.
6: Ja, igrače, ki že 3 mesece dela zvok, spušča zvoke sredi noči. Te igrače nikoli ne izgubimo. Ta igrača je vedno tam in vedno spušča zvoke.
4: In če imaš malo sreče, stopiš na njo, ne?
6: Ja, no.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
4: Mislim, da se je nekaj ljudi zelo poistovetilo, nič 4, 30, 40, 50, katera je tista stvar, ki jo največkrat izgubite, pozabite, iščete. Po moje imamo tu lahko en kup zanimivi zgod, ne? Čeprav, a vam povem en epilog moje zgodbe.
6: Kaj?
4: Sem odprla sporočilo.
5: Dežnik je živ.
4: Včeraj mi je pisala Valentina. Valentina, dobro jutro, ona je zvesta aktualovka, tudi organizatorka, soorganizatorka.
6: Okay.
4: Ne boš verjela, tvoj dežnik sem najdla.
6: Mama dežnik.
4: Yes.
6: Hvala, Valentina.
4: Yes. Koda, evo, nič 4, 30, 40, 50.

0: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
7: City Park. Polepša dan. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
8: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc, servis, ki mu lahko zaupate.
9: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
10: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
12: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
13: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
14: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
13: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
14: Vredo je.
15: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
17: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
18: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
19: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
20: Head to head Drag Race.
21: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
20: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
22: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
23: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
22: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
23: B2, visoka šola za poslovne vede.
24: Pozor, to ni do 70%. To je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
25: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Postavil je rekord na našem Facebooku, ne vem, če si ugotovil, ma ne vem koliko tisoče in tisoče in tisoče ogledov, 10 tisoč všečkov, preko 1000 komentarjev ma svetovnje, Bruno Rački.
1: Bruno Rački, skupaj z Šinkovcem, Jako iz Firbcev. Podirate rekorde, 4 minute do 8, tudi danes včasih se ljudje, sploh zdaj je čas, včasih se za spremembo odločimo zato, ker si enostavno rečemo, dovolj imamo kompliciranja.
0: In dovolj imamo kreganja, ne? Kdo bo šel dan zakurit? A, zdaj ne rabi doben več.
2: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
3: Na Aktualu.
1: In prav to je naredil Andrej, brez kompliciranja, stari sistem ogrevanja je preprosto zamenjal s toplotno črpalko Termošop. Mene zanima predvsem en moški praktičen odgovor, in sicer kaj je bil tisti trenutek, ko si je Andrej rekel, zdaj pa gremo v menjavo, zdaj pa je čas za spremembo.
0: Andrej, dobro jutro.
4: V bistvu smo se odločili za toplotno črpalko, ker je to zelo udobno, ekonomično in s tem, ker imamo pač dva mehna otroka, nam to tudi veliko lajša, da s tem nimamo dodatnega dela.
1: Toplotna črpalka je komod. Evo, brez velike filozofije, pravi Andrej, udobje, preprostost in strošek.
0: Točno tako. In to so samo 3 od 50 tisoč razlogov, zakaj je toplotna črpalka Termošop prav odločitev. Hajdi, ti se spomniš, kako ste pri vas ogrevali hišo, vodo in tako naprej?
5: Dedi je mogel vsako jutro sekance iti, nametati gor, nekam v neko peč, a zdaj pa ne vem več, koliko imajo. Mogoče so se že posodobili pa šli na toplotno črpalko.
0: Ja, vidiš.
5: Ne vem pa ne.
1: Včasih je bilo to romantično, zdaj pa ni časa za to romantiko.
5: Ja, dobro, da smo imeli dedija, da je šel sekance na
1: mošt. Bravo, dedi.
2: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Začenja se zbiranje podpisov podpore za kandidate na lokalnih volitvah, ki jih lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes, na kakšen način, govori Monika Kirbiš Rojs.
2: Pomembna informacija je ta, da lahko občani svojo podporo oddajo osebno na pristojni upravni enoti z izpolnitvijo ustreznega obrazca. Zbiranje teh podpisov pa poteka potem do 15. oktobra.
1: Mednarodni magisterski program IMB Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani se je letos ponovno uvrstil na lestvico najboljših izobraževalnih programov poslovnih šol na svetu, ki jo pripravlja časnik Financial Times. Med 100 najboljšimi se je program uvrstil na 29. mesto, kar je za 15 mest bolje kot lani. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je po davi objavljenih začasnih neuradnih izidih volitev na deželnih volitvah v Saški Anhalt zmagala s 43,8% glasov. Če bodo poskusi oblikovanja vlade neuspešni, saj stranki ni uspelo zagotoviti absolutne večine, je možnost ponovnih volitev. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je v tretjem krogu angleškega prvenstva dočakal svoj prvi gol v novi sezoni za Manchester United. Videti je bilo, da bo z njim odločil dvoboj v Liverpoolu proti Evertonu, z glavo je zadel v 88. minuti. A njegova ekipa vodstva ni zadržala, v zadnji minuti je prejela gol za končni izid 2-2. Želimo vam mirno jutro, kmalo bomo spet z vami.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Štiri minute čez osmo, v lepo ponedeljkovo jutro se prebujamo, sončno bo cel dan med 27 in tja do 33 stopinj, trenutno pa imamo med 14 in 24.
8: Štiri minute čez osmo, dobro jutro. Tudi na ceste še vedno je zaprta primorska avtocesta smer Koper med priključkoma Unec in Postojna zaradi prometne nesreče, torej zaprta primorska avtocesta smer Koper med priključkoma Unec in Postojna zaradi prometne nesreče, torej pri počivališču Rabar Komanda. V smeri Ljubljane promet poteka samo po voznem pasu, tako da tam tudi prav tako previdno zastoje pričakujte v obe smeri, obvoz pa je za osebna vozila možen po regionalni cesti. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Laurica, torej na Laurici pri trgovini zaradi prometne nesreče nastal je zastoj v obe smeri, vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Še ena prometna nesreča, ovira promet na cesti Kamnik Loke v Tuhinji v naselju Soteska, tam previdno pa kosi počene pneumatike ležijo na ljubljanski severni obvoznici smer za Dobrova med priključkoma Šiška in Bežigrad. Še ena informacija, zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na Višnjegorskem klancu zaradi tovornjaka v okvari. Klasični zastoj pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in od Grosuplja proti Ljubljani, Štajerska od Lukovice proti Ljubljani. Še ena prometna nesreča, ovira promet na cesti Kamnik Loke v Tuhinji v naselju Soteska, tam previdno pa kosi počene pneumatike ležijo na ljubljanski severni obvoznici smer za Dobrova med priključkoma Šiška in Bežigrad. Še ena informacija, zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na Višnjegorskem klancu zaradi tovornjaka v okvari. Klasični zastoj pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno

Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti, še vedno smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radarske kontrole v Račah, na Mariborski cesti na avtobusni postaji pri Novih blokih, bel Clio pa še vedno v Mariboru na Tržaški, v križišču pri trgovini s pohištvom. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmal.
2: Dobro jutro, dobro dan. 8 in 6 minut. Danes govorimo o tistih izgubljenih predmetih, ali pa tistih stvari, ki smo jih najpogosteje izgubili. Jaz sem povedala v bistvu zgodbo z srčnim epilogom. Ne? V soboto izgubila dežnik, ki pa ga je ena superlastnica že našla in mi ga čuva skrbno. Drugače, podatki po svetovnih statističnih raziskavah kažejo, da ljudje najpogosteje izgubimo ključe, avtomobilske in pa hišne, ne? Potem mobilni telefon in denarnico. Sloh ni dežnik med prvimi tremi.
3: To verjetno po bajti, ne, izven bajti. Po bajti največkrat najbolj pogosto iščemo ključe in denarnice.
2: Ja, to res je.
3: Drugače pa vprašanje za vas, katero stvar vi najbolj pogosto izgubite? Nič 4, 1, 30, 40, 50. Je to dežnik?
2: Dobro jutro, Marija.
4: Dobro jutro, Voši, draga moja ekipa. Marija tukaj, ne boste verjeli, ko boste slišali mojo zgodbo, kaj se meni zgodilo. Pedala sem se domov z avtobusom iz mesta, imela sem vrečko, imela sem torbico in položim vse skupaj na sedež. Pridem do končne, do postaje, ki moram izstopiti, lepo tisto vrečko primem in grem proti vratom in stopim dol. Ko sem stopila dol, takoj sem videla, da sem pozabila torbico. Samo še ena postaja je bila sveda. Hitro stopim čez cesto in prosim eno gospo in gospoda, da me zapeleta čim prej do postaje, da mi avtobus ne uide nazaj, a ne? Ja. No in res sta me zapeljala, pridem tja in glih, moj šofer drži torbico, šofer avtobusa drži torbico in seveda je najdel moj telefon in je hotel mene pokličati. Torbico je pa najdla ena prijateljica moja, tako sem, da sem dobila vse srečno z dokument, denarje, denarnice in vse sem dobila lepo nazaj. Imela sem srečo.
3: Pravo.
4: Takrat sem imela srečo.
3: Lepa zgodba.
4: Hvala, ker ste poslušali mojo zgodbo. Zdaj bi pa lepo prosila za pesem od Bruno Taračkija, da mi je jednom, ker danes imam rojstni dan in si želim to slišati, me poveže z mojim pokojnim možem.
2: Jo, gospod Marija, vse najbolj!

0: Jure, ti si tukaj najdlje. Koliko let je že Marija dela aktuala?
1: Odvedno. Jaz mislim, da je Marija odvedno. Od prvega dne dalje. Ampak kaj dela Bruno Rački vsem generacijam? Marija, lepo praznujte, vse najboljše. Tukaj na aktualu prihaja voščila, prihaja vaša glasba, tako da se prepustite aktualu skozi vas dan, ok?
0: Marija, mi si jutra brez vas, aktuala brez vas lahko več ne predstavljamo, tako da vse najboljše.
2: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency.
4: Godine su

0: Godine su pomele, vragove i anđele.
1: Jaz sem pozabila svoj dežnik in sicer tako, da sem šla k maši in sem dala pod klop, v cerkvi dežnik. In ker je bila dolga maša, seveda po maši sem se ostala in šla. Potem sem se doma spomnila, da je pač podklopil dežnik ostal v cerkvi in pol, ko sem ga šla iskat, seveda, ko sem se spomnila čez 2 ure, dežnika več ni bilo. Tako da, no, malo sem bila razočarana. Pa lep dan. Adio.
2: Nič 4, 1, 30, 40, 50. Katero stvar ste vi izgubili in jo pogrešate še vedno?

0: Aktual.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
8: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
9: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
10: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
11: Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
12: Delikatesa in bistro o Sole Mio. BTC Tržnica.
13: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo, Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kran. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
14: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. Abitura.si.
15: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
16: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
18: Dio mi.
19: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Music Max,
20: Music Max. Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
21: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt.
22: Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar. Ker mi je mar.
23: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
24: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.

0: Če ne bi bilo ljubezni na tem svetu, o čem bi peli glasbeniki?
1: Ja, dobro vprašanje.
2: Ne vem.
1: O avtomobilih.
0: In o zvezdah.
1: Všeč mi je ta nova generacija glasbenikov, Gina Marino, del tega.
0: Ja.
1: Vrhunski.
2: Ej, ko smo že pri vremenu, ne? Sem našla tako zanimive podatke, da smo leto zabeležili najbolj sončno poletje od leta 1960 naprej. Da je bilo 880 ur sonca. Pa avgust je bil najtoplejši mesec v zgodovini meritev. Pa najdaljši vročinski val v Kopru 34 dni in v Ljubljani rekordnih 20. Se pa to lepo sončne vreme počasi poslavlja, še zadnji vroči dnevi so pred nami, potem pa ohladitev. Danes in jutri med 28 in 34 stopin, trenutno pa Novo mesto 16, Črnomelj 17, Murska Sobota 19, v slovenski Istri pa 22 stopin.
0: Mene že zdaj malo vzebe.
2: Zebe.
3: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zasvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Dobro jutro, na ceste so dobre novice, posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti, torej v obe smeri med priključkoma Unes in Postojna pri počivališču Rabar Komanda. Še vedno pa ostaja zastoj v obe smeri, predvsem v smeri Kopra je tudi daljši zastoj tovornih vozil. Seveda vseh zastojih tudi v tem ustvarimo in držimo reševalni pas. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti, torej na Lavrici. Pri trgovini zaradi prometne nesreče nastaja zastoj v obe smeri in prav tako cesta Kamnik Loke v Tuhinju, tam promet poteka izmenično enosmerno v naselju Soteska, pričakujte zastoje prav tako v obe smeri. Zastoje še vedno na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Štajerski od Lukovice proti Ljubljani, Primorska od Vrhnike prav tako proti Ljubljani in Gorenjska avtocesta zastoj od Brnika prav tako proti Ljubljani. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, radar pa v Račah na Mariborski cesti na avtobusni postaji pri novih blokih. Postrena kontrola poteka na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Če so kontrole, policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Zanimivost, še ena, kar se tiče današnje teme izgubljenih predmetov. Je mene kar šokirala, mislim, meni se zdi veliko, no, da ljudje v poprečju na leto porabimo kar 17 ur za iskanje založenih ali pa izgubljenih stvari.
5: Jaz jih toliko na mesec porabim.
4: Se zdi,
5: da skozi sam nekaj išem.
4: Pa 17 ur, ni to ful.
6: Jaz sem tudi, sem del tega, skozi iščem. Veš kaj, predvsem,
5: voljo do življenja se tudi velikrat išče.
4: Samo v tvojem primeru, bravo, v tvojem primeru ni skriv ti, ampak otroci zime nekam dajo.
6: Vedno je zgovor, otroci se grivi.
4: Dobro jutro, mislim, da je Anitka tole na drugi strani.
7: Jaz sem pozabila svoj dežnik in sicer tako, da sem šla k maši in sem dala pod klop v cerkvi dežnik. In ker je bila dolga maša, seveda po maši sem se ustala in šla. Potem sem se doma spomnila, da je pač pod klopjo dežnik ostal v cerkvi in pol, ko sem ga šla iskat, seveda, ko sem se spomnila čez 2 ure, dežnika več ni bilo. Tako da, malo sem bila razočarana. Pa lep dan. Adio.
4: Gospa, ste vprašali župnika? Mogoče ga je župnik?
5: Vzel dežnik.
4: Ne, vzel hrano, pospravo.
6: Moj župnik ima veliko dežnikov, no? Samo moraš iskati svojega. Kako boš dokazal, da je res tvoj?
4: Zadnji sem šla na eno kočo peš, ne? To je zdaj malo v povezavi s tem. In tam je prav kotiček izgubljeni oziroma pozabljeni predmeti.
5: Ja.
4: In tam je bilo toliko dežnikov, pa nekih jupc, pa
6: pohodnik. Če, kje je bilo to? Koči.
4: Aha, hočeš dobiti idejo?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
4: Ne, ampak tako. To je res lahko na ključi. A, to je pa moje, to sem pa jaz pozabil.
6: Kaj si to, ne?
4: Mislim, ne vem, to bi bil... Kako?
6: Veš, da ne bo vzel tvojega dežnika. Če imaš gor dejansko svoj obraz, sprintam svoj obraz na vrhu dežnika.
5: Tak dežnik bi vsak pot umeti.
6: Ja. Moj dežnik.
5: Ne, dežnik z obrazom Martine Švaba.
6: Absolutno. Kje ga lahko kupim?
5: Ja. Tega bi vzela.
4: Lepo mi je tu s takimi sodelavci. Dobro jutro.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
2: Pizza da te kap.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
4: 3, 2, 1.
5: Hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 v 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Zavese, senčila.
7: Oh, vem, kje jih dobim.
8: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
7: in vstopi v svet zaves in senčil. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
9: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
10: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
13: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
12: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
13: Prireditev bo pod velikimi šotori.
7: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com.
14: Svetu Žitka.
7: Ker je življenje prekratko za slab seks.
15: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
16: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
15: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
16: B2, visoka šola za poslovne vede.
17: Iščeš vročo avanturo?
7: Urgenca.com. Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
18: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50.000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: moje telo je navajeno na to visoke temperature, da ko se malo skladi, imam pripravljen že polovar, poglej to. In ta polovar je tako res tako mehek, topo. In jaz sem že občutek, ne, pa ne samo občutek, se tudi ti, hajdi, praviš, da poletje se počasi poslavlja, jutra so zdaj že hladnejša, dnevi so krajši.
1: Pol bomo pa kurli.
2: Moje telo bo ogreto, ne vem, do 1. decembra. Vse si prej razlagala v vročinskih valih, najbolj vroče poletje.
1: Najdaljši v zgodovini, ja.
2: Te nehaj.
1: Zdaj bo zahladilo, Jure. Pol boš pa rabu ti zakuriti doma.
3: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
0: Jaz sem uživala v visokih temperaturah in jaz se moram samo še zdaj naučiti, kje na toplotni črpalki je tisti plusek, ki dvigne temperatura, ker na toplotni črpalki lahko ful fajn se reguliraš, ne? In imaš tisto konstanto v stanovanju, kar je meni najbolj všeč. Ne pa včasih, ko smo kurili na drve, pa so bile pa tam samo dve opcije. Ne? Drve si zahajco, je bilo tako vročno v hiši, da si okno odpira, pol si preluft, si pozabo gor na deva centralno, je bilo hladen, mislim, to je bila misija nemogoče. Ampak pri toplotni črpalki je pa res ta stabilnost, ta varnost, enostavno udobje, wow.
2: Sicer je zdaj pravi čas. Pravi čas za pametne odločitve. In sicer, ker ogrevanje ni ena stvar, ki jo urejaš takrat, ko te že zebe, ampak zdaj, ko nam je toplo, ko nam je prijetno, torej to je nekaj, kar ti mora doma služiti leta. Naj se začne letos.
0: Koliko lahko prehranima, ne, da kako udobno bo in tako naprej. To so tista vprašanja, ko se nekako z leti začnemo spraševati. Včasih smo spraševali, če imam dosti drv do konca sezone in tako naprej. In toplotno črpalko, jaz mislim, da mi oba dva zivre tam jo imava, res priporočajo srca vsem. Za različne potrebe pravzaprav starejšim lahko olajšajo, bomo rekli, tisto fizično delo in pa skrb za ogrevanje. Družinam, ki smo skos na poti, prinesel je tisto stabilno toploto, ne rabi študirati, ali bo stanovanje toplo, ko prideš domov. In če je pred vami odločitev o novi ogrevalni rešitvi, je najbolje, da informacije dobite iz prve roke od zadovoljnega uporabnika, tako kot sva midva, po drugi strani pa od strokovnjakov, ne?
1: In
0: ki
1: zato
0: jih lahko obiščemo zelo kmalo. In
1: zdaj prihaja točno ta priložnost za obisk 18. in 19. septembra. V Ložnici pri Žalcu potekali bodo dnevi odprtih vrat, kjer boste lahko spoznali podjetje, strokovnjake in pa energetske rešitve in dobili konkretne informacije za vaš konkreten, no pač, za vaš dom.
0: Super, več pa na termoshop.si, sicer pa torej še enkrat 18. in 19. september.
3: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
4: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Bo pa zdaj vso moško populacijo, tiste, ki spremljate Aktual TV, ogrela tudi tale, Borjana in Pijana Nožič. Jure, kar modro moči, ja?
2: Se veš, da.
0: Lara gleda.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V nedeljo popoldne se je na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil planinec. Zaradi slabih vremenskih razmer helikoptersko reševanje ni bilo mogoče, zato so se reševalci s pomočjo vrvne tehnike spustili do ponesrečenca, a mu žal niso mogli več pomagati, saj je zaradi posledic padca umrl. ZDA upajo na neposredna pogajanja med Moskvo in Kijevom za končanje vojne v Ukrajini. Vrnitev k tristranskemu formatu bi lahko prinesla napredek, je dejal ameriški odposlanec Jared Kushner ob zaključku prvega obiska v ukrajinski prestolnici skupaj s Stevom Witkoffom. Svet danes zaznamuje mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Kot opozarjajo Združeni narodi, onesnaženi zrak predstavlja velik izziv za javno zdravje in gospodarstvo. Leta 2023 je 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer niso bile izpolnjene najstrožje smernice glede kakovosti zraka. Maribor je v Ljudskem vrtu, v katerem so bile zaradi kazni tribune še zadnjič prazne, gostil Muro in računal na nove točke, toda v osmem krogu prve lige so se morali vijoličasti zadovoljiti zgolj z eno točko, končni rezultat je bil 1-1. Celje pa izgubilo proti Kopru z 0-1, Koprčani so na stadionu z dežele pokazali dobro predstavo in so tako le še točko za vodilnim Mariborom. Želimo vam uspešen ponedeljek, z novicami se vrnemo že čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: 9:03, ponedeljkovo jutro in po rekordno vročem poletju uživamo še v zadnjih toplih dneh, med 27 in 33 stopinj bo danes, trenutno pa je med 17 in v Novem mestu 23.
6: Dobar dan tudi na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti. Smer Ljubljana takoj za priključkom Postojna zaradi vozila v akvari nastal je zastoj, tako da previdno ustvarimo seveda in držimo reševalni pas. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na primorski avtocesti v obe smeri. Med priključkoma Unec in Postojna pri počivališču Rabar Komanda še vedno pa ostaja zastoj v obe smeri, predvsem v smeri Kopra, je tudi daljši zastoj tovornih vozil. Zastoji potem tudi na usporednih regionalnih cestah. Promet poteka izmeni enosmerno na Lavrici pri trgovini zaradi prometne nesreče, tudi tam je zastoj v obe smeri. Na cesti Kamnik Loki v Tuhinju pa promet poteka izmenično enosmerno. Prav tako v naselju Soteska pričakujte zastoje prav tako v obe smeri. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti, klasični od Lukovice proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil, še vedno na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Postrena kontrola sporočate na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Če so še kjenič 80, 13, 02. Srečno pot!

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu v živo. Jure Ličar, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
2: Dobro jutro, dragi aktualovci. Moram iskreno priznati, da tam imate zame zelo zanimivo temo. Izguba, ki meni še vedno po 2 letih oziroma mogoče zelo celo po 3 ne da spati, ker sem zgubila to letno torbico, v kateri so bili moji avtomobilski ključi. Na zunanji strani je črna toaletna torbica, noter zelo veliko šminke, kozmetike, noter pa enostavno moji avtomobilski ključi. Bom tako rekla, ne, pogrešam toaletno torbico in pa res, da ključe sem si naknadno dala dela, tako da pač to zadevo rešili. Sem pa lansko leto zgubila očala z zunanjo torbico, v kateri so bili moji avtomobilski ključi. Na zunanji strani je črna toaletna torbica, noter zelo veliko šminke, kozmetike, noter pa enostavno moji avtomobilski ključi. Bom tako rekla, ne, pogrešam toaletno torbico in pa res, da ključe sem si naknadno dala dela, tako da pač to zadevo rešili.

0: So štiri oblate oblike, ne vem, tak tigrast pač vzorec, tako da če bi jih mogoče kdo našel, vedel, kje so, bom te informacije neizmerno hvaležna tudi proti simbolični nagradi, ker jaz verjamem, da tistemu, ki doma ležijo, niti ne ve, da so dioptrijska očala, meni bi pa pomenila zelo veliko, ker so v bistvu sončna. Tako da lep dan vsem in pa vsakemu posebej od Anitke. Lep dan, srečno.
1: Ja, Anitka, hvala. Jaz upam, da se tudi tale zgodba srečno konča, da najdemo aktual, zmore premikati meje neverjetnega.
2: Če imate doma očala, ja, ki niso vaša in ki so črna in ki so dioptrijska dejansko, dajte jih poslati nazaj na aktual, da pošljemo Anitki. Ta očala rabi, Anitka.
3: Sem kapa polna torbica make-upa, ki ga ni več.
1: Sem jaz zel, kapo tebe najbolj skrbil.
3: Polna torbica šmink.
1: Mislim, če bi hajdi to našla, verjemite, mi ne bi dala nazaj.
3: Ne bi dala nazaj.
1: Nič 4,31, 40, 50. Kaj ste izgubili, pa vam je bilo vredno, dragocena.
3: Pozdravljeni, fiše aktualuka. Izgubila sem zaupanje v ljudi, ki so bili del mojega življenja.
1: O, močna, modra. Ampak jaz sem prepričana, da lahko najdete vse to dobro v drugih ljudeh.
2: Sem prepričan, da obstajajo ljudje, ki na laž postijo dežnik. Vzemi ga in uživaj z njim.
1: A res?
2: Obstajajo.
1: To si ti,
2: ure. Morajo obstajati.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.

0: Aktual.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Auto Valis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo. Sobota.

0: Top Event Picasi in bencinski servisi Petrol.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Aktualova spletna stran.
3: Radioaktual.si.

0: Ta outro, Dražen Zečič, zašto plačeš 26 minut čez 9 in zdaj je čas, da razmišljamo o zimi in o ogrevanju. Jaz ti povem, zakaj sem izbral njih. Ker ni skritih stroškov. Ni, to pa nismo računali. Na to smo pozabili. Tukaj dobiš vse, kar dejansko moraš dobiti. Komplet storitev, komplet montažo toplotne črpalke. Gremo.
1: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
2: Na aktualu.
3: Zdaj se že porajajo ta vprašanja, ko naša Heidi napoveduje hladnejše dni, kako bomo pa ogrevali svoj dom. Ravno včeraj je prišla teta Marjana. Marjana, dobro jutro, prišla mi je vošči za rojstni dan in je rekla, a veš, zdaj smo pa namontirali toplotno črpalko. Prav tako je rekla, veš kaj, z Vinko tam sva vedno bolj stara, pa nikoli ne veš, da je boš obležal, pa se ne rabimo s tem sekirati. Ja, seveda, ne, starejši ja, še sami, res. Vinko je še sam kuro doma.
0: Pa ne vem, če si pogledala slučajno, kako draga so že vsa goriva, ja. Tako da tudi ogrevanje postaja vse dražje in očitno je rešitev v toplotni črpalki oziroma v elektriki. Termošop so tisti, katere se pokliče, ko želite celostno storitev, ko želite popolno montažo, brez skritih stroškov, to pa vam bomo zaračunali kasneje, pa vam tega ne povejo. In na Uroša smo vprašali, zakaj se je odločil prav za Termošop.
4: Vsekako smo dobili, takrat, ko smo iskali toplotno črpalko, več ponud, ampak potem smo se na koncu na podlagi tudi reference veda in ostalega odločili za Termošop. Ponudba nam je bila bistvo najbliže, kar se potem izkazalo za pravilno odločitev, glede na to, da je sama montaža, svetovanje, pa verjamem, da tudi bodoče servis je bilo res na vrhunskem nivoju.
5: Hvala, Uroš. 50 tisoč razlogov, zakaj ravno Termošop črpalka, zdaj vemo pa tudi Urošovega.
3: Točno to, 18. in 19. septembra pa se vidimo na dnevu odprtih vrat.
1: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Dalmacijo zemlje moja na aktualu ob 9:32 minut, koliko se je že ogrelo?
1: Se je že ogrelo, na obali je že 24 stopinj, drugače pa res še nekaj zadnjih vročih dni pred nami, do 34 stopinj bo vse do srede, četrtek pa deževno, možne so tudi nevihte. Trenutno Ljubljana 19, Črnokoroškem 20, Ptuj, Trbovlje 21, na obali pa torej 24 stopinj.
2: Dobro jutro, dobro dan na ceste, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana, malo pred počivališčem Rauber Komanda zaradi vozila okvari nastaja zastoj, tako da previdno ustvarimo seveda in držimo reševani pas vseh zastojih tudi v tem. Promet poteka izmenično enosmerno, še vedno na Lavrici, pri trgovini zaradi prometne nesreče nastal je zastoj v obe smeri, klasični zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na primorski smer Koper med Lomom in Postojno. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radarske kontrole v Mislinski Dobravi pri podjetju pa Črn Berlingo v Mislini nasproti bencinskega servisa, Bel Up v Šenčurju pri Kranju pred osnovno šolo, pa kontrola poostrena na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane, torej med Krškim in Smednikom, promet je tam preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: E, če bi vse imeli, bi bil dolgčas, ne? Če ne bi nič izgubili, bi bil dolgčas. Nekaj moramo izgubiti v življenju, če imamo preveč stvari, toliko praholovilcev bi rekli.
4: Veš, kaj jaz opazim pri sebi? Ko nekaj izgubim ali pa ko nekaj založim, če sem v sebi mirna, vem, da bom to najdla.
5: Ja.
4: Če sem pa ful nervozna...
5: Pol pa veš, da je kriza.
4: Pol pa vem, da tega ne bom najdla. Za enkrat se je to izkazal za prav. Zdaj imamo še eno izjavo. Dobro jutro, dobar dan.
6: Dobar dan. Jaz sem pa pred 10 dnevi izgubil denarnico, ne vem, ali sem jih ukradel, ali sem izgubil, ne vem točno. In eden jo je najdel, pa kaj ni hotel dvigati 150 evrov, pa mu ni ratalo. Ja, ampak gledal, da ni vedel PIN, ne. Vsaj to bi bil, da bi jo dal na policijo. Ja, zdaj moram nove dokumente delati. Najlja pa ni bilo nič noter. Hvala lepa.
4: To je kraja, to zdaj ni izguba, ne. In to jaz tudi ne razumem. No, daj vsaj denarnico, nazaj, da imaš dokumente, pa pober gotovino.
5: Točno to, ker zgubiš denarnico, ok, ne vem, imaš not 50 evrov preboliš, ampak ja. Vse dokumente delati na novo, s tem stroške imeti, hoditi po vseh teh inštitucijah. Upam, da vsaj denarnice kdaj ne zgubim.
3: Dajte vrniti, ja. Bodite pametni, ker če greste dvigniti denar na bankomat, pa ni vaša bančna kartica, tam je ena kamera, ki to posname, tako da tega ne početi. Dajte vrniti tole dokumente, predvsem denarnico lastniku čim prej. Drugače pa Tašča je poslala zgodbo moje Lare, moje partnerke, in sicer, ko je prihajala domov v osnovni šoli brez jakne, jopice, vsak dan je prihajala domov brez jakne in jopice. Ko je bil zadnji dan šole, pa je v naročju prinesla cel arzenal oblačil. Torej vse je prinesla domov, zadnji dan, vse je bilo namreč med izgubljenimi stvarmi pri šoferju avtobusa. Zdaj vem, da jaz sem mislil, da je vedno tisto jakno v prvem zmenku pri meni doma pustila za to romantično, da se bo lahko vrnila nekoč nazaj, da bo drugi zmenek še vedno, da bo drugi zmenek namenil.
4: Zagotovo, ne.
3: Očitno je samo pozabila to jakno. Ja. Tako da,
4: ampak vseeno uspešno, ne?
1: Ja. Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
4: O tem, kdo je včeraj izgubil in kdo ni izgubil, kdo je praznoval in kdo malo manj, pa čez nekaj minut z našim Andrejem Milkovičem. A, Andrejči? Mi dva se veliko pogovorimo tudi iz kamer, nekaj netra.

0: 17, încă se, ca se șportă, tice, naș gazda. Andrei Milković, Milko, iz ekipe.
1: Živjo, lepo zdrav.
0: Lahko rečemo na glas, da verjamemo. Verjamemo v Rogliča, na Welti, verjamemo.
1: Mislim, jaz da, težko rečem, kadarkoli, da ne verjamemo katerega koli slovenskega športnega, glede na to, kaj vse so nam že pričarali in kakšne vse čudeže. Ne bo pa lahko, ne, ker vidimo takole, če pa gledamo zelo, zelo realno, zelo, zelo matematično, pa vsakič, ko se pojavi kak klanec, je Enric Mas močnejši in ne samo, da mu Primož ne uspe slediti, ampak mu vedno vzame nekaj sekund, pa 10, pa 15, pa 20 in 2 minuti 10 je razlika po dveh tednih, danes prost dan na Vuelti, 2 minuti 10 je veliko, v četrtek je sicer na sporedu kronometer, torek sreda ne bi smelo prihajati do razlik, potem pa kronometer čisto poravnen, kjer je Mas zelo slab, Roglič je vedno bil odličen, bomo videli, ali je lahko dovolj odličen tudi na starejša kolesarska leta. Če recimo kolesarski teoretiki pravijo, da bo vzel maso nekje med minuto pa pol in dvema minutama, upamo, da čim bliže dvema minutama, potem bo razlika majhna in potem sledita pač brutalno težke etape v petek ali in v soboto. Zdaj vprašanje je pa, kaj tam lahko, glede na to se pravim, glede na to, kaj smo videli doslej, edino, če bi računali na to, da bo Rogliča gnalo nekaj nezemeljskega, medtem, ko bi se Mas recimo zlomil pod pritiskom, ampak kar smo videli doslej, tisti dve etapi obetata podoben scenarij, torej Mas ima tudi močnejšo ekipo. Rogliča so nekoliko pustili na cedilu, to je treba reči, njegov Red Bull, ko je razmišljal, torej kaj lahko dobi od njega na tej dirki, ni pričakoval veliko, zato mu tudi ni dal nekih resnih pomočnikov, medtem, ko videli smo, kako so Masa vlekli zdaj na zadnji etapi, tako da tukaj je nekaj tudi te dodatne razlike. Plus za Mas v najboljših letih, medtem ko je Primož že res dal ogromno, ogromno za seboj. Ni še rekel zadnje besede, ampak težko bo, no, bomo videli.
0: Gremo v timeout. Je pa prednost, da je vsa športna mentaliteta, navijaška, vsa kolesarska energija iz Slovenije zdaj fokusirana izključno na Rogliča.
1: Ja, nedvomno je. Mislim, to po neki na nek način to seveda si ni nihče želel, ampak na drugi strani pa si je Roglič to zaslužil, vedno smo govorili, da bo ta Vuelta njegova, potem je seveda Pogačar se prijavil na njo, nič narobe, nihče mu ni mogel tega zameriti, pač on zasleduje svoje cilje. Jasno, vse je bilo potem nekako pripravljeno za veliko in zanesljivo in pravzaprav čisto nedramatično zmago Tadeja, ampak zgodilo se je, kar se je zgodilo in zdaj se je fokus spet popolnoma preusmeril. Potem pa seveda slaba novica za Tadeja in dobra, taka grenko slada konec tedna. Na eni strani smo izvedeli, da je zanj konec sezone, nekako smo lahko to predvidevali, preveč optimistične so bile napovedi, da je mogoče zlomljeno ključnico počenim vretencem in hudim pretresom možganov voziti čez 3 tedne svetovno prvenstvo. Tako da Tadeja ne bo na svetovno prvenstvo v Montreal, še bolj mi je žal, da ga ne bo na domačem evropskem prvenstvu v Sloveniji. Vem, koliko so vložili v to domači organizatori, kako zelo so si želeli, da bi Tadej bil podoba tega prvenstva, da bi Slovenija vnovič poslala podobo ene takega čudovitega, velikega športnega dogodka, tako da tukaj se bomo morali znajti brez njega. Je pa Tadej seveda isti konec tedna dobil pa novo pogodbo vse do leta 2032, torej kar 6 let bo še prejemal plačo, ki je rekordna v svetu kolesarstva. To kaže res na veličastno zaupanje, ki ga čuti v svoji ekipi in tudi spoštovanje. Tudi zavezali so se, da mu bodo maksimalno omogočili, da lahko postavlja zdravje na prvo mesto, da lahko potuje čim bolj udobno. Imel bo tudi bonuse za tiste zmage, ki mu še manjkajo, tako da res ena taka veličastna pogodba. Res, ko ti nekdo reče, da tudi ko boš star 34 let, boš še vedno prejemal 8 milijonov na sezono in še vedno imel torej status nedotakljivega, potem je to res zaupanje brez primere.
0: No. Okay, kapo dol, naslednje leto nadaljuješ seveda s pisanjem zgodovine kolesarske. Milko, kar se tiče nogometne slovenske prve lige, marsikatero sporočilo je prišlo iz Celja in sicer sprašujejo, kaj pomeni prihodnost Celja. Kaj se dogaja s Celjem? Sploh po prvem, zadnjem porazu proti Kopru. Ali je tista euforija nogometna padla po tem, ko niso prišli do Lige prvakov? Ali obstaja ta moment, ko ekipa malce pade zaradi neuspeha?
1: Mislim, da ne toliko zaradi neuspeha, kolikor zaradi nekakšnega, jaz bi rekel, temu čustvenega neravnovesja, ko začutiš te dve realnosti, igraš na eni strani tekme, ki jih gleda cela Evropa pred polnimi tribunami, potem pa igraš v državnem prvenstvu, nekaj, kar se ti ne zdi tako zelo euforično, tako zelo čustveno. Seveda si želiš, seveda ti ni nič manj pomembno, ampak nekako podzavestno pa tukaj je določena zavora, plus da se energijsko izprazniš. Enostavno je, to je zelo, zelo pogost pojav. Pride do čustvenega in energijskega izpraznjenja in tukaj potem pride tudi do zdrsov. Dva poraza na zadnjih treh tekmah v državnem prvenstvu, ampak če gledamo iz zornega kota Celja kot aktualnega prvaka, ni še nič izgubljenega. Imamo zelo, zelo napeto lestvico, na kateri še vedno vodi Maribor. 4 zmage, 4 neodločeni izidi, torej brez poraza, ampak ti neodločeni izidi ti pobirajo toliko točk, da zdaj je Koper že povsem zraven. Koper s to zmago proti Celjanom, le točko za Mariborom. Bravo, se vedno nekako drži gor ta ljubljanski projekt, je res nekaj posebnega. Potem pa so tukaj Celjani, 5 točk za Mariborom, ampak stekmo manj, tako da tudi v tem primeru bi lahko bili čisto zraven. Tako da ni nekega kluba, ki bi se odlepil, vsi so še pravzaprav na štartnih blokih in vse se še lahko zgodi. Nobene panike ne bi smelo biti pri nikomer.
2: Maribor se dobro dvigni, čestitke Maribor, bravo Koper, bravo, bravo. Drugače pa Liga Evropa naslednji teden, Celje.
1: Tako, ja, tako in Celjani, ampak to zdaj ne vem, kakšna bo to novica, pravzaprav za državno prvenstvo, kajti vem, kako bo Celjani spet se zelo zagreli za to Ligo Evropa. Zelo težko je voziti na dveh frontah in tukaj bo predvsem trenerski štab moral loviti pravno ravnovesje, kazati čim boljši obraz v Evropi. Hkrati pa ne izpustiti iz rok državnega prvenstva.
2: Šport
1: ne
2: rabi.
3: Ne smemo še samo mimo te informacije. Češko včeraj po poškodbi, lahko skoraj da rečemo
1: 17 gol. Minut zadetek, skoraj za zmago. Skoraj sliši se bizarno. Skoraj za zmago. V 88 minuti je bilo videti, kot da je ponovno zabil za zmago nad Evertonom, ampak Manchester United je prejel zadetek. Tako da 2-2 na koncu, ampak odlična novica za Benja.
3: Bravo. Se vidimo jutri.
2: Srečno.
4: Hvala, Milko. Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.
5: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Komerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
4: 3, 2, 1.
5: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Jesen v Termah Čatež.
7: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
6: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
7: Vrhunska wellness razkošja.
6: terme-cates.si.
8: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
9: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
10: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
11: Head to head Drag Race.
12: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
11: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
13: Danes znova.
14: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah.
13: A ve!
14: Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
15: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
16: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
17: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
18: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
19: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Po poročanju svet24.si po vse večjem številu slovenskih otrok, ki zaradi dolgih čakalnih dob ortodontsko zdravljenje iščejo v tujini, predvsem na Hrvaškem, se je odzvala Zdravniška zbornica Slovenije. Njihovi podatki kažejo nekoliko drugačno sliko od pojasnil ZZZS. Specialistov ortodontije naj ne bi primankovalo, problem naj bi bil predvsem v številu javnih programov in v tem, da del domačih specialistov ni vključen v javno mrežo. Zaradi dolgih čakalnih dob vse več staršev zdravljenja otrok išče na Hrvaškem, za kar je bilo lani namenjenih že približno 1,5 milijona evrov. Zbornica zato predlaga 40 novih javnih ortodontskih programov in vključitev dodatnih specialistov v javno mrežo. Mariborski policisti so med nedeljskim poostrenim nadzorom na avtocestnem križišču izven naselja Slivnica pri Mariboru, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 100 km na uro, zvečer na radar ujeli 23-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 194 km na uro. Mariborski policisti so mu izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov, ob tem pa bo prejel še 9 kazenskih točk. Sem tekmovalka po duši in srcu in v plezanju uživam, pravi Janja Garambret, ki je v Kopru znova navdušila in dokazala, da ji trenutno ni para v svetu športnega plezanja. Pred domačimi navijači je osvojila 51. zmago v svetovnem pokalu oziroma svetovni seriji, 33 jih ima v disciplini težavnost.
2: Korošica, ki je v meni, ni spustila. Res sem bila trmasta. Moram reči, da sem smer odplezala tako, sem si zamislila. Sicer vmes sem sama sebi dala en mali srčni napad, ampak sem se iz tega rešila in tudi priznam, da je bilo dan zelo vlažno in to se res čuti na grifih in se mi zdi, da sem se bolj borila ostati na steni, ko pa dejansko plezala smer. Ampak me je ta podpora od ljudi, to, vse to navijanje me nekako skozi držalo na steni in sem vesela, da sem v takih razmerah lahko plezala tek smer.
1: Imejte lep ponedeljek tudi v naši družbi.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
1: Skoraj 5 čez 10. Dobar dan. Sočno bo danes in toplo do 33. namerimo popovdne. Proti večeru se bo pooblačilo, na severozahodu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj imamo okoli 13 stopinj čez dan ob soncu do 34. No in sreda naj bi bila še sončna, v četrtek pa se napoveduje konec poletja. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, malo pred počivališčem Ravbar. Komanda zaradi tovornega vozila v okvari nastaja zastoj. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil imamo na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru. O okvarah zastojih nesrečah poročate na nič 80 13 nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: ali ne, letošnje poletje se res lahko pohvali z rekordom in to z najbolj vročim od začetka meritev. Avgust pravijo, da je bil najtoplejši, no poleg tega pa je bilo letos tudi najbolj sončno poletje, od kar merimo vreme tam od leta 60. In točno to se piše v zgodovino. Sicer pa nekaj dni nam še ostane, ne? Od četrtka naprej pa bo zgodba čist drugačna. Tak da, na srce pa lagam, uživajmo, dokler lahko.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: aktual.
1: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
6: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: In to?
8: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
15: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
17: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: politična aktualnost začne ob 10:30, sončen začetek delovnega tedna imamo in ja, vroče bo še danes, nekje do 33 se ogreje popoldne, no proti večeru pa se bo počasi pooblačilo, na severozahodu lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Za jutri pa takole, zjutraj okoli 13 stopinj, čez dan ob soncu do 34. Sreda naj bi bila še sončna in vroča, no v četrtek pa se res napoveduje že počasi konec poletja, tudi zelo hladneje bo čez dan, naj bi bilo le okoli 20 stopinj. Trenutno pa Lucija 26, Celje, Kočevje in Tolmin 22 in Mislinja 21.
1: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Kosi počene pneumatike ležijo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice. Zaprti vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani malo pred počivališčem Ravor komanda zaradi tovornega vozila v okvari nastal je tudi zastoj. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa imamo na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti proti Kopru najprej med Kozarjami in Brezovico, potem še na več mestih med Logatcem in Postojno. Če greš še kaj bolj počasi, prosim za lokacijo na 0803102.

Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.

0: Vrhunske klopi v poklic. Na aktualu.
1: Se počitnice za otroke zaključile, so se za starše šele začele. A ne? Je pa res, da šolenje ni rezervirano samo za mlade. A tisti, ki imate mogoče željo po novem znanju, izobrazbi ali pa še kakšne nedokončane račune izobrazbe zadeve, a pejte pokukat na CDI in njihove izobraževalne programe za odrasle. Lušni programi in časovno prilagojeni za odrasle, pravijo pa tudi, da pri njih lahko padeš sem po stopnicah in da je najtežje predmet, avtomat za prigrizke. Več opisov in programih si tak lahko preberete na cdi-univerzum.si. Zdaj, če je na CDI najtežji predmet avtomat, me pa zanima, kater se je vam zdel najtežji predmet, ko ste bili še v srednji šoli, na to matematika, kemija, zgodovina. Dajte poslati odgovor z besedo CDI na 051 70 80 90 in enega bom popoldne žrebala, poklicala, a potem pa gremo skup eno lušno uganko se špilat oziroma ugibat, kateri je skriti poklic, ki ga iščemo. Zdaj, če vam uspe, dobite danes nagrado CDI šolski darilni paket. Vprašanja čist simpel kot vedno, a tak da kar pogumno, kater predmet vam je bil najtežji v srednji šoli? 051 70 80 90.
0: Iz šolske klopi v poklic.
2: A slišu, na CDI-ju lahko padeš samo po stopnicah.
3: Na CDI-ju zagovarjamo individualen pristop in učno pomoč vse do cilja. Vpiši se na CDI Univerzum.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
3: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
4: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
6: City Park. Polepša dan.
4: Oddaja lastnih nepremičnin v najem Alojz Valant SP Loče ugodno oddal najem lokale v obrtni coni Arnovski gost, tik ob avtocesti smer Žalec, v nakupovalnem centru Velenje. V Ločah se oddajo 300 do 600 kvadratnih metrov prostorov z različno proizvodnjo, primerno za živilsko ali neživilsko dejavnost ali skladišče. V Ločah je na voljo večje opremljeno stanovanje za do 10 oseb. V Poljčanah oddamo opremljeno stanovanje. Informacije po telefonu 041 664 330, od ponedeljka do petka od 7 do 15 ure.
7: Samski?
8: Samska.
7: onaon.com.
8: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
9: Oberfest.
10: Oberfest.
9: Oberfest.
10: Oberfest.
9: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
10: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
9: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
10: Prireditev bo pod velikimi šotori.
11: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
12: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
11: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
12: B2, visoka šola za poslovne vede.
13: Head to head drag race.
14: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
13: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
15: Svet užitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetužitka.com.
16: Svet užitka.
15: Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
17: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Biti samski postaja vse dražji luksus. Najemnina, elektrika, ogrevanje, internet in drugi fiksni stroški so namreč skoraj enaki, ne glede na to, ali v stanovanju živi ena oseba ali več. V Sloveniji je enočlanskih gospodinjstev vse več, finančni pritisk pa je posebej velik za mlade, ki se želijo osamosvojiti, in starejše, ki ostanejo sami. Težava je predvsem v tem, da mora vse stroške pokriti ena sama denarnica. Več o tem, zakaj je samsko življenje vse dražje, si lahko preberete na svet24.si. Evropska unija je 3. septembra začasno ustavila uvoz brazilskega mesa in drugih živalskih proizvodov, med njimi govedine, perutnine, jajc in medu. Brusel je odločitev sprejel, ker Brazilija ni zagotovila zadostnih jamstev, da njen sistem nadzora zagotavlja skladnost z evropskimi pravili glede uporabe protimikrobnih sredstev, kar ne pomeni, da je v brazilskem mesu okužba oziroma da je živilo samo po sebi nevarno za uživanje. Odločitev Bruslja je v Braziliji sprožila oster odziv, opozorili so, da bi lahko uvedli vzajemne ukrepe proti Evropski uniji. V izraelskih napadih na eno od vasi na jugu Libanona je v minulo noč umrlo 11 ljudi, med njimi 2 dojenčka. Izrael pa je proiransko gibanje Hezbolah danes obtožil, da je v zadnjih dneh večkrat kršilo sporazum o prekinitvi ognja. Nogometni klubi bodo v torek, sredo in četrtek začeli 72. sezono elitnega evropskega klubskega tekmovanja in 35. odkar nosi ime Liga prvakov. V njej bo tudi 6 Slovencev, naslov pa bo branil Paris Saint-Germain, dvakratni zaporedni zmagovalec tega tekmovanja. Naredite si lep dan, mi pa bomo z vami že čez eno uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Pa danes do 33 namerimo popoldne, proti večeru pa se bo pooblačilo, na severozahodu lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta. Jutri zjutraj bo okoli 13 stopinj, čez dan ob soncu do 34. Sreda naj bi bila še sončna, no četrtek pa nas čaka sprememba. Previdno na poti, vozilo v akvari je obstalo na cesti Tomačevo-Črnuče, malo za mostom čez Savo proti Črnučam. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil imamo na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Do zastojev pa prihaja tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico. Pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice. Pa na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno. Zastoji na tej primorski avtocesti pa tudi proti Ljubljani med priključkom Postojna in počivališčem Ravbr Komanda. Pa še na cestah Lucija, Strunjan, Šmarja, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Previdno in strpno za volanom, če še pride do zastoja nič 80, 13, nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: 10:11, dobro jutro, bom še rekla in dober dan. Ja, paus ni nikoli preveč in če ste ravno z ene, pride z mano še na eno. A telefone v roke pa gremo klikati naš dvoboj in to pa naslednji čas. Dobre 3 minute.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radio Aktual in na eni strani imamo danes Tanjo Žagar.

0: aktual.
1: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk. Kia. Največ avta za vaš denar.
2: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Pridruži se nam tudi ti.
1: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj, Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
7: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
8: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
9: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Špar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Špar, ker mi je mar.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
12: Ekskluzivno obojanje spominov.
13: Srečanje generacij.
12: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early Bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
16: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Novo na aktualu.

Na aktualu točno ob 11:30 sončno, zaenkrat še dopoldne preživljamo skupaj, tudi popoldne bo sončno in kar vroče, do 33 gremo danes. A proti večeru se bo pooblačilo, na severu zahodu lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta. Jutri bo zjutraj okoli 13 stopinje, čez dan ob soncu do 34, no in tudi sreda bo še sončna in vroča, od četrtka naprej pa se poletje očitno poslavlja. Trenutno pa Piran 27 stopinje, Medvode, Zideni most in Lenart 24, Jesenice 21. Previdno na poti prometna nesreča ovira promet na cesti Lesce Bled pri odcepu za Koritno. Nastal je daljši zastoj v obe smeri, prosim strpno in previdno. Dobra dva kilometra dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj pa tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, a pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Tudi na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda proti Kozarja in še naprej po Primorski avtocesti mimo Brezovice. Pa na Primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno. Do zastoja pa prihaja tudi na cestah Lucija, Strunjan, Šmarja, Koper, Bohinjska, Bela, Bled. O nesrečnih zastojih radarjih poročate na 0813 0002.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Hešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Imamo lokacijo Negonje pri Rogaški Slatini. Tam Romana pogreša svojega mucka bele barve s črnim repom, ki sliši na ime Piko. Na sebi ima tudi oprsnico na kratkem povodcu. Tudi Žana iz Rač pogreša in išče mucka, je pa sivo tegraste barve, čipiran, zelo crkljiv, novih ljudi se ne boji, je tudi igriv, prijazen in se pusti božati, ime mu je Lumpi. No, na Veliki planini pa se je Bojanu izgubila psička po imenu Ajda, pasme nemški lovski terjer. V levem ušesu ima tudi vtetovirano življenjsko številko, najverjetneje pa je zašla v podvolovljek proti lučam. Prosim za pomoč, so pa vsi kontakti objavljeni na spletni strani Radia Aktual.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča? Mr. Pet. V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Gradite ali prenavljate dom.
6: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
5: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
6: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
7: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
8: Pizza da te kap.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
10: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
11: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
12: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
13: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
15: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
16: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
17: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
18: 3, 2, 1.
19: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
20: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: ajuns că copii, upocliți
1: la actual.
2: Da, in sta teden razveseljuje in nagrajuje, pa v bistvu ne sam teden. Če imate željo po izobraževanju, novem poklicu, znanju, skočite do njih programe prečekirati na cdi-univerzum.si. Vse se da zmeniti, vse dogovoriti, tudi papir na koncu dobiti, sam mal volje in nedelavnosti je treba pokazati in boste zmagali. Sicer pa vidim, da pravijo, da je pri njih najtežja stvar najti parking in da na mest rokov loviš Wi-Fi signal. A, ta je pa dobra. Na aktualu pa lovimo nagrade. CDI vam podari šolski darilni paket. Sam prej se gremo eno lušno igrca. Po 13. danes žrebam, kličem in skupaj z vami poiščem današnji skriti poklic. Prijave zbiram na 051 70 80 90, sključno besedo CDI. Zraven pa nujno dopište še, kater predmet se vam je v srednji šoli zdel najtežji. Mečkan firpcama in večina vas prav, da je bila to matematika, tudi zgodovina in angleščina. No, moj zmagovalni je kemija, priznam, pa imam končano srednjo kemijsko. Ne vem, res ne vem, kak sem to skup spravila, očitno pa komi. Ampak kater se je vam zdel najtežji predmet, kater vam je obračal želodec? Dajte javiti, 051 70 80 90.
0: Iz šolske klopi v poklic.
3: A veš, kateri je najtežji predmet na CDI-ju?
4: Kaj jaz vem? Matematika?
3: Avtomat za prigrizke.
5: CDI je nosilec zelenega znaka kakovosti izobraževanja. Upiši se na CDI Univerzum.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Drugi blok jedrske elektrarne Krško bi lahko stal leta 2035 in pričel delovati 5 let kasneje, seveda v predpostavki, da bodo državljanke in državljani na referendumu potrdili njegovo gradnjo. Kdaj bi referendum lahko izvedli, zaenkrat še ni jasno, kot je dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Tomaš Žagar, morajo ljudje predtem vedeti natančne številke, koliko bo JEK 2 stal. Zato pa mora biti projekt umeščen v prostor, kar naj bi se zgodilo do leta 2028. Ob tem Žagar obljublja, da bodo skušali postopke pohitriti.
2: Pričakujemo lahko nadaljevanje umeščanja prostor, pospešitev teh aktivnosti na umeščanju prostor in tudi ukrepe, ki se tiče odprave recimo negotovosti na drugih področjih, če lahko prispevamo hitrejšemu recimo uskladitvi infrastrukturnih vprašanj, transporta veliki komponent, potem vpliva izbire tehnologije na sam postopek, takšne konkretne zadeve, ki lahko odpravi negotovosti in pospeši projekt.
1: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je ob pomislekih dela prebivalcev Brestrnice pri Mariboru glede vzpostavitve centra za demenco in regijske hiše Hospic v njihovem okolju poudarila, da slednji ne sodi na rob družbe, temveč v skupnost. Paliativno oskrbo moramo približati ljudem po vsej Sloveniji, je poudarila varuhinja. V Beogradu se je zbralo na tisoče ljudi, ki se želijo posloviti od pokojnega nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini. Pred cerkvijo Svetega Luke v beograjskem naselju Vidikovac se po poročanju srbskih medijev vijajo dolge vrste ljudi. Obsojenega vojnega zločinca bodo pokopali popoldne na pokopališču Topčider poleg njegove hčere Ane. Želimo vam prijetno ponedeljkovo popoldne, preživite ga skupaj z nami.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa?
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.

0: živi v srčnosti,
1: v radosti,
0: v ljubezni.
1: Skupaj smo
0: aktuali.
2: Čez 12. Dober dan. Sončno popovdne pred nami, tudi vroče do 33. namerimo danes popovdne. Proti večeru se bo pooblačilo, na severozahodu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. No, jutri pa spet sončno, zjutraj okoli 13, čez dan ob soncu do 34. Sreda še sončna, no, v četrtek pa se nam obeta konec poletja. Previdno na poti, prometna nesreča ovira promet na cesti Lesce Bled pri odcepu za Koritno. Nastal je tudi daljši zastoj v obe smeri. Zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi vozila v okvari. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj pa tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico. Pa na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in južni od Viča, oboje proti Kozarjam, pa še naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice. Do zastojev prihaja tudi na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno. Pa na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Bohinjska Bela Bled. Še eno poostreno kontrolo imamo na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je preusmerjen preko počivališča Zaloge, pred počivališčem pa pričakujte krajši zastoj. Čašek je stojil in preverjajo, nič 80, 13, nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Global. Kia, najveća auta za vaš denar. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron Picasso. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos, vse na enem mestu.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
6: Delikatesa in bistro Al Sole Mio. BTC Tržnica.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo, Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Autohiša Vrtač Kran. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
12: Preverite na kamen-zunko.si.

0: Pravi peče spol, temperature pa črna na Koroškem 23 stopinj, Kamnik in Vrhnika 25, Krško 27, Ankaran 31, nekje do 33 gremo danes. Proti večeru se bo pooblačilo, na severozahodu lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Jutri spet sončno, zjutraj okoli 13, čez dan do 34. Tudi sreda bo sončna in vroča.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi vozila v okvari. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Do zastojev pa prihaja tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi in na južni od Viča oboje proti Kozarjam, naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice. Tudi na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Če še ki stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: se bo dal zrihtati na CDI univerzum, če imate željo dokončati osnovno srednjo šolo, dobiti magar nov poklic ali pa sam nove znanje. Res imajo dobre programe, ki se jih splača prečekirati na cdi-univerzum.si. Med programi so med drugim gimnazija, različni srednje šolski strokovni in poklicni programi, poklicno-tehniško izobraževanje, poklicni tečaji in tudi številna druga usposabljanja. Dajo pa še eno fajn nagrado, če nam pošljete SMS in poveste, kater predmet vam je bil v srednji šoli najtežji. Kar veliko vas je bilo za matematiko, tudi ena angleščina se je našla vmes, pa še zgodovina. Dajte povedati, 051 70 80 90, tam zbiramo prijave. Zraven dopište, ja, tale predmet in pa nujno besedo CDI. Nagrada je šolski darilni paket in kličemo že čez dobre pol ure.
1: Iz šolske klopi v poklic.
2: Ej, a veš, da na CDI-ju sploh ne loviš rokov?
1: Ja, koga pa?
2: Wi-Fi signal.
3: Na CDI-ju nudimo e-izobraževanje, kjerkoli in kadarkoli. Vpiši se na CDI Univerzum.

0: Aktual. Zavese, senčila.
1: O, oh, vem, ki jih dobim.
0: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
1: in vstopi v svet zaves in senčil. Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
3: 3, 2, 1.
4: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% cene. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Jesen v Termah Čatež.
6: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
5: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
6: Vrhunska wellness razkošja.
5: terme-cates.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
9: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Drugi blok jedrske elektrarne Krško bi lahko bil zgrajen leta 2035 in pričel delovati 5 let kasneje. Seveda v predpostavki, da bodo državljanke in državljani na referendumu potrdili njegovo gradnjo. Kdaj bi referendum lahko izvedli, zaenkrat še ni jasno. Kot je dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Tomaž Žagar, morajo ljudje predtem vedeti natančne številke, koliko bo JEK 2 stal. Zato pa mora biti projekt umeščen v prostor, kar bi se zgodilo do leta 2028. Ob tem Žagar obljublja, da bodo poskušali postopke pohitriti.
2: Pričakujemo lahko nadaljevanje umeščanja prostor, pospešitev teh aktivnosti na umeščanju prostor in tudi ukrepe, ki se tiče odprave recimo negotovosti na drugih področjih, če lahko prispevamo k hitrejšemu recimo uskladitvi infrastrukturnih vprašanj, transporta, veliki komponent, potem vpliva izbire tehnologije na sam postopek, takšne konkretne zadeve, ki lahko odpravi negotovosti in pospeši projekt.
1: Skrajno desna alternativa za Nemčijo, ki je prepričljivo zmagala na nedeljskih deželnih volitvah v Saški-Anhaltu, a ni dobila absolutne večine, išče partnerje za vladanje. Vsem strankam bodo poslali predloge za dialog in videli, kdo bo podal roko, pravijo. Kljub prepričljivi zmagi AfD še ni jasno, kdo bo vodil naslednjo vlado v Saški-Anhaltu. Večina nemških strank namreč zavrača sodelovanje s skrajno desnico v koaliciji, kar je znano kot požarni zid. V stranki so o prvih odzivih na izide volitev nakazali tudi možnost, da bi se AfD v državnem parlamentu v Magdeburgu lahko pridružili poslanci drugih strank. Pri tem namigujejo na nekatere politike iz vrst CDU, ki so pozivali k odpravi tako imenovanega požarnega zidu. Letošnja sezona je bila za zdaj na nek način rezultatski vrteljak, vendar verjamem, da se v Turčiji lahko vse sestavi na pravo mesto, je dejal nekdanji svetovni in evropski prvak Toni Vodišek, ki začenja nastope na evropskem prvenstvu v formuli kite. Prvenstvo bo še zadnji vrhunec tekmovalne sezone, preden se bo Koprčan posvetil pripravi na predolimpijsko sezono 2027. Imejte lep dan tudi z našo družbo.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Sončno in vroče popoldne pred nami, do 33 jih namerimo. Proti večeru se bo pooblačilo, na severozahodu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pa že spet sončno, zjutraj še okoli 13, čez dan do 34. Tudi sreda kaže zaenkrat, da bo sončna in vroča. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi vozila v akvari. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil je na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in južni od Viča, oboje proti Kozarjam, naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice. Tudi na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logacem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Kozarjami. Pa še na cestah Šmarja, Koper in Desce, Bled. O zastojih radarjih kontrolah poročate na 0813 02.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi
2: električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: aktual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
0: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ekskluzivno bojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

0: februar. Vati so 27. Vstopnice, top event.si in bencinski servisi Petrol.
1: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Halo baza, halo baza.
3: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5 in 10 letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
4: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
5: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ali ni prepozno, no za kak naziv, no res ne.
1: Iz šolske klopi v poklic.
2: Na aktualu.
0: Edo vse, ki si želite nadaljevati, dokončati osnovno ali pa srednjo šolo, dobiti nov poklic, magar osvojiti nova znanja, cdi-univerzum.si bo ta prav klik. No, ta prav odgovor za darile, pa bomo zdaj le skupaj poiskali. Zanimalo nas je, kater predmet vam je bil najtežji v srednji šoli in vam obročal želodec. Zdaj največ odgovorov danes je bilo za matematiko, fiziko, zgodovino, tudi kemijo. Ampak Vanja, kaj pa je vas angleščina matrala?
3: Vse v zvezi z angleščino.
0: Kaj je to vse?
3: Govorjenje, pisanje, poslušanje.
0: O, Madonca, no, ampak na koncu vam je uspel, predvidevam, ste zrihtali angleščino.
3: O, sem učiteljica, zdaj ima ne angleščine.
0: Zdaj, super, to sem pa vesela. Vanja, greva zdaj poiskati današnji skriti poklic. Iščemo tistega, ki največkrat sliši tele tri stavke. Jaz sam gledam, a je to zadnja cena. In na spletu sem videl ceneje. Kaj mislite, Vanja, kater poklic bi to bil?
3: Joj. Poklic?
0: Ja, poklic.
3: Ja, ok, trgovec, ja.
0: Tako, bravo, Vanja, trgovca smo iskali in CDI vam pošilja velik šolski darilni paket, iskrene čestitke.
3: Lepo, najlepša hvala, sem zelo vesela. Mi bo verjetno prišlo prav tudi pri mojem poklicu.
0: Ja, to si pa predstavljam, da vam bo res prav prišel in nesrečno novo šolsko leto. Sicer pa jutri se spet igramo, cel teden se bomo nagrade res luštne in praktične, tako da priporočam, da ostanete točno. Točno tu, kjer ste zdaj le.
1: Iz šolske klopi v poklic.
4: A slišu, na CDI-ju lahko padeš samo po stopnicah.
5: Na CDI-ju zagovarjamo individualen pristop in učno pomoč vse do cilja. Vpiši se na CDI Univerzum.
2: Novo na aktualu.

Doris Dragovič, točno ob 13:30 na Aktualu. Sončno popoldne imamo, tudi vroče bo danes, do 33 se ugreje. No, proti večeru nekaj oblakov, tudi kakšna ploha in nevihta, sploh na severu zahodu Slovenije. Jutri že sončno, zjutraj okoli 13, čez danom sonco do 34. Sreda še sončna in vroča. Trenutno pa Ljubljana 28 stopinj, Mozirje in Žalec 27, Radenci 26, Piran 30. Pozdrav na ceste, dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in južni od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice. Pa na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Postojno in Logatcem in proti Ljubljani med Vrhniko in Kozarjami, tudi na cestah Šmarje, Koper in Lescebljice. Če še kje stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

Trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Na aktualu in na aktualu tudi Ivana. Svojo novo, ki je prav, da je treba zalivati tudi solzami, zakapa, ne, klinc, voda je voda. Vseeno pa krasen komad, fajn tempo, v celoti ga zavrtimo na aktualu, še do dveh.
1: Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebel Trzin. Nič 80 99 66.
7: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
8: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
9: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
10: City Park. Polepša dan. Samo
11: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Od polnoči bodo na bencinskih servisih nove rekordne cene dizla. Ta se bo podražil za skoraj 13 centov na liter na 1,939 evra. Za 50 litrov boste odšteli skoraj 97 evrov. Cena za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo ponovem višja za 5 centov, za 50 litrov boste odšteli slabih 84 evrov. Za dobrih 13 centov bo dražje tudi kurilno olje, 1000 litrov vas bo brez stroškov prevoza stalo 1544 evrov. Agencija Republike Slovenije za okolje je za sredo popoldne izdala rumeno opozorilo zaradi neviht. Možni so močnejši nalivi, piš vetra in udari strel, hitro pa lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki. Po napovedih portala neurje.si je lahko predvsem na zahodu države pade zelo veliko dežja. Po trenutnih modelskih izračunih se bodo padavine najbolj okrepile v četrtek zjutraj, ko bo Slovenijo zajela hladna fronta. Četrtek bo tako tudi občutno hladnejši dan v notranjosti Slovenije, temperatura večinoma tudi popoldne ne bo dosegla 20 stopinj Celzija. Od četrtka dalje pa bodo temperature le malo nad 20 stopinjami Celzija, še pravijo na Arsu. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Za kršitve so predvidene globe do 800 evrov, ki se lahko izrečejo večkrat. Ministrica za integracijo Claudia Bauer iz Avstrijske ljudske stranke je dejala, da je naglavna ruta znak zatiranja in sredstvo za nadzor deklet že od zgodnjega otroštva. Kritiki pa opozarjajo, da novi zakon spodbuja protimuslimansko ozračje v državi in bi lahko bil protiustaven. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 pa jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz v nedeljo popoldne zasul skupino alpinistov v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu. 10 je uspelo samostojno sestopiti, 6 poškodovanih pa so reševalci odpeljali v zdravstvene ustanove. Iskalne in reševalne operacije otežujeta zahteven teren in nevarnost plazov. Naredite si lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: 15. Čez dan pa jutri še ponovimo od 28 do 34. Potem pa pride težko pričakovana sreda, ko bo večji del še sončno. Popoldne pa bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Kar pomeni, da od takrat naprej imamo pa super vreme. Oblačno, deževno?
1: Aha, to zdaj meni govoriš. Ja? Ej, jaz sem pa v Romuniji takrat. Zdaj vem, kol prav, ne? No, kukarkol že, da nam bo čim bolj prav na naših cestah. Zaprt imamo vozni pas, to so ta opozorila, zaprt imamo vozni pas na štajerski avtocesti, okvara vozila se je zgodila v smeri Ljubljano, predor Kastelec. Tako da res previdno, zastoj imamo na Primorki, smer Koper na več mestih med Logatcem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhnikom. Kozarjami na cestah Šmarje, Koper, Avbar, Komanda, Postojna, Lesce, Bled, pa 2 km kolone na gorenjski avtocesti, ponedeljkov El Klasiko v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, vozila so občasno tudi na voznem pasu, tako da previdno, da ne pride do naleta. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, razen če se ne strinjate, povejte, kje so na nič 80, 13, nič 20.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: To je aktualno Open Roll. Živjo, Žanči, Rudi, Puti smo z vami. In včeraj, včeraj pozno zvečer se je končno zgodil, bili smo neočakani, eni so bili tudi presneč zmatrani in nismo bili edini, ker je
1: na svet priskakljala mala Frida.
2: Jaz sem teta.
0: Se veš, da ga šlo zares ne funkcionira, ne je pa zabavno.
1: Teta, stric, nečak, Rudi, a ima sploh kakšne veze, nas zdaj le zanimajo detajli. Zdaj vemo, zakaj je, a ne, ura je 13, sveža na tračku.
2: Ampak poznam detajle, jaz, ki sem s Tamaro na vezi. V soboto začer sem se že slišala, mi je že napisala SMS, matra se stari, noro. Ampak prejle sem se velik slišal s fotrom male Fride z maticom, ki mi je rekel, da je bil izjemno dolg porod, če se prav spomnim skoraj, ne vem, zdaj rekel je tako izketa 24 ur varianta, se je naša Tami borila, itak smo vajeni, da pre ne itak nič ne gre po planu, tako da bi se šlo po planu. In pa je s carskim rezom prijokala 50 cm dolga 3400 gramov težka, dobesedno carska, kraljica Frida, pa še rojsten dan ima tam v sredo, zdaj me glih kliče, glih kliče.
0: Ja, da si jav, kva?
2: Čakaj. Ej, Tamara, glih v etru si. Na zvočniku te imam pred celo Slovenijo.
0: Ja, ne preklinej.
3: Živjo.
2: A boš dala v živo izjavo.
3: Zveselje
0: ga dam. Zihma ti sfotr, Tamara ima to klas, da je to za znort.
3: Ej, vem pa,
0: skudra
3: nema.
0: Oj, to pa, mislim, divja noč je bila, no, da ne vemo. Čestitke, Marha!
2: Čestitke, Tami!
1: Naša mami!
2: Ej, zdaj bomo naredili eno stvar, bomo Frido zavrteli. Aj, bro.
3: Ja, to je meni noro lepo. Čak, a sem jaz dejansko zdaj uvijek?
2: Ti si zdaj čisto
0: dejansko si, ja.
2: Priklicala si me sredo klopa, evo, pa zazdaj.
3: Ok, no, hodila sem samo povedati.

0: se moram zahvaliti porodnišni Ciljubljana, ker tako, kot se pa oni skrbeli vame, to pa to kloro, tako res, jaz, ker sem vedno skeptik, pa kar noben možda ne zaupam, tlele je bilo to kloro, cela ekipa, od A do Ž, babica, ginekologinja, vse sestre, glavno noro in pohvala. Imena sem pozabila, ker sem da itak zadeta od vseh tako da bom na dokladno še zahvala še z imeni, v glavnem popoldansko večerna ekipa je bila fantastična in tudi zelo veliko so
1: poznama
0: obema, tako da res same pohvale po zmišnjice Ljubljana.
1: Oh, the best, the best.
2: Lepo, lepo se rihteta. Jaz upam, da boš čim prej prišla tako še k sebi, ker vem, da ko je naporno, pač rabaš nekaj več okrevanja. Tako da mi smo s tabo, držimo pesti, pa končamo.
3: No, dobro, zdaj že konc, zdaj sam počivej. Pa radi se mejte, ljubčkajte se.
0: Mama je čisto redo, mama je čisto ok.
3: Ja, ta mala ima pa team song tudi lahko tale.
4: Born to be wild.
0: Tudi lahko, ja.
3: Ja, nadstavim se slišmo, je, bro.
1: Čau, čau.
5: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Nova hiša, zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 000 evrov plus 10 000 evrov bonusa za opremo.

0: Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
1: Delikatesa in bistro o Sole Mio. BTC Tržnica.
2: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
9: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
10: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
11: In to?
12: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
13: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
14: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
15: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Kakšno bo kaj vreme, nas zanima, ne?
1: Ja, šo.
0: Danes pa jutr imamo še absolutno lepe poletne trenutke, 33, celo do 34 stopinj bomo dosegli, oziroma zdaj le dosegamo. Najtopleje v tem trenutku res na slovenski obali, potem pa se malo spustimo na, dajmo reči, kar na okrogel na 30, ko Ljubljana, Kran, Maribor, Črnomelj, Trbovlje, to vse imamo 29, na 30 pa na Ptuju in v Novem mestu. Kar se tiče jutrišnjega in potem predvsem srede, jutri še ponovimo današnji dan, torej po večini sončno in vroče. Lahko pričakujemo, da se bo malo pooblačil, predvsem zvečer, ampak sam na severu države. No, v sredo naj bi pa popoldne zahodne kraje najprej zajele krajevne padavine z nevihtami, ki pa se bodo potem v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Kar pomeni 7, 8, 9. Od 10. septembra naprej prihaja malce bolj jesensko vreme, tudi temperature se bodo spustile, saj za nekih 10 stopinj računamo, da bo tam okoli 20. Tako da... Ko mi čakamo dobro, luškano vreme.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju. Predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
3: Čau, vsi, ki šofirate skupaj z aktualom. Vas zanima, ne, kakšna gužva, kaj je? Se je. 2 kilometra, recimo, kolone tovornih vozil, predvsem na gorenjski avtocesti proti Karavankam, oziroma pred Avstrijo, pred karavanškim predorom, tako da previdno, da ne pride do naleta. Tudi zaprte imamo zaradi okvare vozila vozni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane v predoru Kastelec, tako da tudi tam popazimo še malo bolj kot sicer, zastoji pa. Na primorski avtocesti, kako pak smer Koper, na več mestih med Logatcem in Postojno, spod so te prekrasni, kako se že reče, fantomski zastoji. Na cestah Šmari, Koper, Obr, Komanda, Postojna, Lesce, Ble, to so vse še lokacije zastojev. Je pa zaprt priključek Slovenska Bistrica severne štajerske avtocesti v smeri Maribora zaradi del, ovoz preko priključka Slovenska Bistrica jug. Če najdete radarsko policijsko, dajmo se slišati. 08013, 02.

Nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.

0: Samski.
1: Samska.
0: Onaon.com.
2: Autotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
3: 3, 2, 1.
4: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 v 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Jesen v Termah Čatež.
7: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
6: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
7: Vrhunska wellness razkošja.
6: terme-cates.si.
8: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
9: Gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
10: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
11: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
14: Delikatesa in bistro o Sole Mio. BTC Tržnica.
15: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
16: Na zalogi več kot 700 vozil.
15: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
16: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
15: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
16: Z vami že več kot 37 let.
17: V Novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: mi. Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V političnih vrstah odmeva razkritje še ene pravnomočne obsodilne sodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pred 15 leti ga je sodišče obsodilo goljufije. Opozicija je še bolj prepričana, da mora oditi z mesta predsednika državnega zbora. Stevanović pa je dejal, da gre za preusmerjanje pozornosti. Jasno postaja, da goljufije in grožnje niso osamljeni incidenti v Stevanovićevi preteklosti, temveč vzorec ravnanja in način življenja, so ob tem sporočili iz Svobode. V Bosni in Hercegovini se vrstijo obsodbe poveličevanja vojnega zločinca, nekdanjega generala Ratka Mladića, ki ga bodo danes pokopali v Beogradu. Med drugim sta do tega kritična društvo Matere Srebrenice in misija Organizacije za varnost in sodelovanje v Bosni in Hercegovini. Evropska unija pa je ponovila, da za poveličevanje vojnih zločincev v Uniji ni prostora. Prvi septembrski konec tedna je na območju policijske uprave Celje močno zaznamoval alkohol. Med udeleženci prometnih nesreč s telesnimi poškodbami so prevladovali kolesarji, trije med njimi pa so bili pod močnim vplivom alkohola. Najvišjo izmerjeno vrednost so policisti ugotovili pri vozniku avtomobila na avtocesti pri Dramljah. Preizkus je pokazal 1,41 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Z letom 2027 bo začela veljati obveznost označevanja in registracije lastniških mačk, zato je uprava za varno hrano znova pozvala vse lastnike mačk, naj čim prej poskrbijo za označevanje svoje mačke. V prehodnem obdobju čipirani živali sofinancira država, septembrom se je sicer višina sofinanciranja znižala, odziv lastnikov pa je dober. Lep ponedeljek vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Vreme.
9: Pa ga imamo, vreme.
8: Vreme.
9: Tudi danes bo po večini jasno, temperature imamo zdaj v vrhuncu 30-31 stopinj, zvečer pa se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. No, proti jutru se bo spet razjasnilo, zjutraj bomo imeli med 11 in 17 ob morju okoli 19 stopinj. Čez dan od 28 do 34.
8: Zaprti vozni pas primorske avtoceste, okvara vozila se namreč zgodila v smeri Ljubljane, predor Kastelec, tako da popaste malo bolj kot sicer. Pa še eno počeno gumo imamo, ta je ob voznem pasu primorske avtoceste smer Ljubljana med Vrhniko in Brezovico, skupaj z vozilom, ki mu je guma počla. Dobro 2 km kolone, tovornih vozil imamo na Gorenki, smer Avstrija pred predorom Karavanke in na primorski avtocesti zastoje, smer Koper na več mestih med Logatcem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in na cestah Celje, Teharje, Vodica Mostem, Lesce Bled, Trzin, Domžale, Krtina in še Radar v Novih Selih pri Kostelu. Če že kje, nič 80, 13, nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. Žana, Rudi, Bundi smo tukaj, živijo aktualke, aktualovci. Čas je za glasbeni dvoboj, ki zbudi marsikater spomin. Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno. Ali pa ga izbriše po dolgi noči, a ne, Žanček? Kako je bilo kaj za vikend tega, ste bebe proslavljale?
3: Smo, ne enkrat, ne dvakrat, ne tri, v glavnem, fejst smo proslavljali.
0: Mojca je bila rojstni dan, no, in imela babi vikend.
3: Med drugim pa Tamara je vmes rodila, veš, kako je bilo enih...
0: Uržahov, a ne?
3: Ja, sej
0: to.
3: Na moji strani je pevka, ki je v enem intervjuju enkrat povedala, da so močnejši spomini nastanejo na prav posebnih krajih. In na primer video spot so snemali za to pesem, ki jo bomo slišali,
0: ja.
3: V Medvodah. Bližnje Zbiljsko jezero jo pa spominja na romantične popodneve iz srednješolskih in študentskih let.
0: Je bila največ alkohol.
3: Jaz to čest verjamem.
0: Ja, ja, verjamem.
3: Tiho čas beži. Kdo ni bil na Zbiljah?
0: Dobar, se smo bili, ampak so, tam so ful napadalni te, kva so žita bili tiči.
4: Te kaj goske,
3: okay.
0: Ne goske, goske.
3: Ampak ta bundino.
0: Juče ful kaos, mislim, ful te hitro kaosnejo. No, kaj? Res? Až pa kajš pa s čevničkama, misliš, ko bo lepo pa romantično,
3: pa
0: mrha te napade, res?
3: Že ve, zakaj pa koga, mene še
0: bolj. Lež, ja, pa se zavohamo zgleda. Tanja Žagar in tiho, tiho čas beži. Rudi, kva imaš ti dobrega na svoji strani?
4: Na moji strani pevec, ki mu je življenje podarilo marske reziv, pa lepo stvar, pri komaj 21 letih je postal oče, ni pa velik manjkar, da bi tudi na mesto pevca postal profi nogometaš. Še vedno rekreativno igra nogomet, dvakrat tedensko in tja sve, da hod z enim in edinim Draženom Zečičem. Nije zgodbe, ki ni zdaj kot na zrani.
0: Ja, le še dobro, da je potem tudi zmagovalca, ne, današnjega dneva.
4: Tako je, tako je.
0: Ja, vse se poveže v en lep krog, drugače pa to ne seveda, ali niže tič. In žibajte, če vam je tale pesem, noča se rastejo prijatelji, boljša od Dune, tiho, tiho, čas biži in kvaj že nega lep labot napadete.
3: Ja, dobro.
0: Instagram, Facebook,
3: čaki,
0: radio, aktual, pika
3: si kvar. Kdo je zdaj zmagal, nisem razumela dobro.
0: Nisi jedan.
4: Čak vam.
1: Aktualni zmagovalec
3: je...
0: Sem mislil, da je okej glava, da vam zboli.
3: Nič,
0: hodič je trpežen.
4: To, da Dražen Zečič, zmagal, pa lahko po moje sprepila.
3: Čak, pa kaj zdaj, a je meni počal nekaj v slušalki, kdo je zmagal?
4: Boš imela zdaj 3 minute po pol, da ugotoviš, kdo je zmagal.
3: Se boš nekaj visoke.
0: O, Marija, ojoj.
2: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
2: in radioaktual.si.
0: A to je kletno.
4: Kaj se pa zdaj zgodil?
0: Ja, ne vem.
4: A što se je čičaj?
3: Ne vem še.
0: Ne ga bom dal, valjda, ne ga bom dal. No. A bo v redu? A ga dam?
4: Bo super. Zdaj ga bom še od začetka.
3: Bravo.
4: Kdo je
3: zmagal? Ne vem, kdo je zmagal.
4: Evo ga, konč.
0: Ne vem. Ne ga na konc namo zihar.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è da qua buono? Come da mi cuhala moja nonna? Dio mio!
3: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Težko hrati pripravljaš smuti in sesaš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
11: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
12: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Music Max,
13: Music Max. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
16: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: jeđa. Zdravo, kad će ulici bi tole, kad pogledaš me preko ramena. Oh, in tehnik sam šu za gram u bas, dej.
1: Drugač, je to en tak lep pogled, veš, leme, leme.
0: Čo, to ni bilo preko ramena, to je bilo preko desne sise.
1: Zavešala sam dele telesa.
0: Ja vidim.
1: Oprostite mi, nisam za nalašče.
0: Tak vikend je še, da se naša skrb sestavlja, zgleda se je na robe. V redu je.
1: Ok, vreme se bo počasi sestavljalo in bomo imeli točno tisto, kar najbolj si želimo in tudi najbolj potrebujemo. Dež prihaja, ampak ne še danes. Počasi. 28 na Bledu, 29 Kranj in Slovenjgradec, enako tudi Ljubljana, 30 v Celju, 31 Ptuj in Črnomelj, pa 32 Slovenska obala. Tudi morje je še zelo toplo, tako da če imate fraj pondeljk, zakaj pa ne, vršite se noter, sam bodite pripravljeni na primorsko avtocesto.
0: Ja, ja, vršite se v to, če upate.
1: To je, ja. Torej, jutro imamo še zelo vroče, do 34 stopinj, potem pa sreda bo še vedno zelo topla, še zelo poletna, ampak se bo popoldne začel počas nabirati oblaki na nebu in se bodo začele krajevne padavine z nevihtami, ki pa bodo potem v četrtek dokončno zajele vso državo in bo oblačen in bo deževen in temperature naj bi padle tam celo do 10 stopinj. Se pravi, če imamo zdaj 30, bo takrat koliko hiter?
0: Kaj če bo? Mislim, da bo že res.
1: Padu na testu matematike.
0: Ne, padu na testu poslušanja.
1: Tudi res. Ja. Oh, to bo večkrat.
0: Oh,
1: v glavnem do 20 stopinj v četrtek, pa v petek bo tudi tako, potem bojo pa temperature spet se malo bolj sestavile, ampak menda smo s poletjem ta vročim opravili. Hvala. Ne še jutro, no?
0: No, njoc, seveda, dokler sem na šihtu še. Ja, zdaj, če gre ste pa šihta ali pa na šihta ali pa kamarkoli vas že srce popelje ali pa avto, vas moramo opozoriti na 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, tako da res previdno, ker smo malo preveč radi, da bi si kakšne škode zdaj delali. Na primorski avtocesti imamo pa gnečo v smeri Kopra, na več mestih med Logatcem pa Postojno. Na štajerski avtocesti podobno v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski obvoznici od Kozari do Brezovce in od Rudnika do Malen zastoj. In še na cestah Vodice Mostelce, Bled, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana, Rudnik, Škofljica. Ne pozabite, ker se da na reševalni pas, pa radar, ne nam ga pozabite v Novih Selih pri Kostelu, ker on zagotovno bo na vas, če boste prehitri. Nič 80, 13, nič 2, če jih najdete že kje.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: Dobar za poslušat.
1: Dobar za pogledat.

0: Mogoče, ja, res, to so težke stvari. Ivan Zak poje v njih, tako da je čas za nekaj sladkega, nekaj tacga, na kar pa še sladek, pa še kakšen greh.
1: Kaj, v sladoledu govoriš? Ne,
0: bliz, lahko gre to tudi na sladoled. Gastarbajteri naročijo ein kafe mit šlak.
1: Okay, razumem. Učiteljice,
0: tudi
1: one so
0: sladke. No, vse zato, ja. Pravim, sladki ali pa še kakšen greh pa še zraven. No. Kmalo za naše ušesa naše uči.
1: Dobar, še pred učiteljicam bomo pa mi se malo poigrali.
0: Ja.
1: Pa ker ni nujno vedno upoštevati vseh pravil.
0: Vemo, smo videli, kako si se igrala v igro, kaj dela Bojan.
1: Ja, šeška
0: sem
1: je
0: Bojan?
1: Mogla.
0: A zgrej smo mogla? Ja. Ne vem, če to v kjeri predstavi.
1: V kartici.
0: Ne vem, če je na kartici pisala, da ga moraš poriti. No, ne veš, v enem filmu jaz igram Bojana, tako da kdaj? Res, ne hitam se. Mislim, da je prav na vojo to, kje že, ja.
1: Le, ja, vidiš, kako se moji doma otepajo otroci, da bi jih našeškala ti, pa tako le se
0: poljuješ. No, jo, seveda. Pa, a ne, aktualovci, nas je kar ne par. Tako da, pokličite, nič ne rena, 30-40-50. Koga vse ne žana našeška.
1: A,
0: predvsem bomo pravila igre spremenili čez kakšno minuto, ko pridejo res zašpilat.
2: Radio Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Gradite ali prenavljate dom? Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev. Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev. Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
4: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
5: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
10: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
10: B2, visoka šola za poslovne vede.
11: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
12: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
13: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
14: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
16: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Od polnoči bodo na bencinskih servisih nove rekordne cene dizla. Ta se bo podražil za skoraj 13 centov na liter na 1,939 evra. Za 50 litrov boste odšteli skoraj 97 evrov. Cena za liter neusvinčenega 95-oktanskega bencina pa bo po novem višja za 5 centov. Za 50 litrov boste odšteli slabih 84 evrov. Za dobrih 13 centov bo dražje tudi kurilno olje. 1000 litrov vas bo brez stroškov prevoza stalo 1544 evrov. Visoke temperature so odnesle kar tretjino letine grozdja v Goriških brdih, a v kleti brda ob tem dodajajo, da so kljub suši obeti dobri za kakovostno letino. Tudi najstarejši briški vinogradniki ne pomnijo takšnega poteka sezone, kot je letošnji. Grozdje je zaradi dolgotrajnih visokih temperatur in suše dozorevalo hitreje, kar pa je bilo po drugi strani tudi dobro, saj ni bilo pojava bolezni vinske trte. V kleti brda ob tem dodajajo, da bo v prihodnjih letih potrebno razmisliti o senčenju trte z mrežami in namakalnem sistemu. Predsednik ZDA Donald Trump je ob objavi na družbenem omrežju v nedeljo nakazal željo, da bi zvezno državo Nova Mehika preimenoval v Novo Ameriko. Objavil je zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa je pripisana beseda Amerika. Še natanko 74 dni je do prve tekme v smučarskih skokih v novi sezoni, ki bo v Lillehammerju. Obe reprezentanci, moška in ženska, sta doslej priprave upravili po načrtih, je povedal vodja panoge Gorazd Pogorelčnik. Glavni vrhunec skakalne sezone bo svetovno prvenstvo, skakalke čaka tudi premierna novoletna turneja štirih skakalnic, za konec pa finale v Planici.
2: Mislim, da trenutno zdaj s treningi mi zelo dobro kaže. Verjamem, da imam še veliko rezerve in tisto rezervo hočem izpiliti vse do zime.
1: Naredite si prijetno popoldne tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Vse povsod.
11: Še do jutri in potem potrka mati, sestra, kva je to jesen? Botra jesen.
12: Lepo je pa tudi sestra, tudi se lepo sliši. Danes še po večini jasno vreme, 30 stopinj imamo. Tudi jutri zadevo ponovimo, do 34 zlezemo, sicer pa se bo danes večer od zahoda mal pooblačil in na severozahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Zjutraj bomo imeli med 11 in 17, ob morju okoli 19, čez dan pa kot rečeno, od 28 do 34.
11: Nesreče ovirajo promet. Na ljubljanski zahodni obvoznici smeri Brda proti Brezovci, tako da previdno na razcepu Kozar je zaprt je prihitevalni pas. Na cesti Izola Strunjan pa je počlo prav v Strunjanu, v obe smeri so zastoji. Tudi okvara vozila stoji na voznem pasu na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic, tako da res previdno pri galeriji Moste. Hitro lahko pride do naleta in pred oviro je tudi že zastoj. Zastoje imamo pa tudi sicer na primorski avtocesti smer Koper, na več mestih med Logatcem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, večina gre za tovorna vozila, no, ampak niso pa samo izključno tovorna. Ljubljanska obvoznica ima zastoj od Kozari do Brezovce in potem so še na cestah Vodice, Moste, Lesce, Bled, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana, Rudnik, Škofljica. Zastoj, seveda. Zaradi del imamo zastoj na cesti med Vrtovim, med Vrtovinom in Selom proti Novi Gorici. Zastoj je do srede Dobravelj, tako da previdno in počasi, da ne pride tudi tukaj do kakšnega naleta. Se veste, folk je malo zagledan, pa hiter je kakšen bum, pa ga nočmo. Radar je v belem apu v Čepljah pri Vranskem, pa na pomurski avtocesti v SOS Niši pred Mursko Soboto v smeri Maribora in v Hrastniku pri križišču za železniško postajo. Če ga najdete še kje, z radarjem ali pa liziko policijsko v roki, nič 80, 13, nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: To je Aktuálo. Open Roll.
1: Tu je Aktuálo, Aktualovci. Žana, Rudi pa Bundi smo z vami. Ponedeljek smo preživela, ne?
2: Jaz
1: bravo, no. Recimo, no. Ga še preživljamo, ampak kaj pa vikend?
2: Danes pa si
1: me
2: videl malo
1: sposodla. Ja, malo pa nolej. Tako fletne prišle, vse popeglane, vse brez gubice.
2: Čist nove, čist druge obraze. Drugače smo bile sodelovkami, smo imele ženski vikend v Istri in toliko smo se imele fajn, ko smo šle do ene energijske točke.
3: Ki se ji reče vinarija.
1: Ja, ali pa vino toča.
2: V tej točki je vedno res dobra energija, Rudi, ta del si imel prav, ampak ni bila.
1: Ne?
2: Mi smo šle drugače res prav peš, smo šle na hrib tam bliz Buzeta, ki je znano, da je tam prav ena posebna energijska točka in v bistvu se ti tam, če res tako lepo manifestiraš, se ti pol izpoln želja. Kaj se vidimo? Kaj, Rudi, a ti pa kaj, ne vremaš še to?
3: Jaz da priješ nekam na grič in si nekaj zaželiš in se to pol izpolni, pa kaj? Na kjeri točki pol zlata ribica ujde?
2: Dej, Rudi, čak zdaj pa, ko te takole gledam, ti si prav res si anti. Mislim, ker mi drugač hodimo z mojimi, z našimi sodelovci, z Nušo pa z Matjasom, mi hodimo na Šmarjetno zaradi našega kamna. Mi, ko pridemo gor, vedno najprej gremo do kamna, tam imamo prav poseben ritual, položimo. Pa kaj je z vama? Vedno damo roke gor in z rokam se držimo tega našega kamna.
1: Stihecaš,
2: in pol si nekaj zaželimo.
1: Aha,
2: in to deluje.
1: Drugače, edin kamen, za katerega res veš, prav čutiš, da deluje žolčen kamen.
3: Dobre. Čeprav Bundi, ti bi lahko malo vrel te stvari.
1: Zakaj zdaj
3: jaz? Te spiritualne, verske. Pa še sem toliko star, da si bil zraven, ko so se te sile verovanja naredile, ko so nastale.
1: Ja, seveda se kamen sem jaz gor na Šmarjetno nosil. Ja, kva pa, ja.
2: Pa, vidno,
1: no. Kva?
2: A valjda vsaj malo verjame to v to?
1: Ne. Bomo kakšne druge sumišljenike najdel med aktualovkami aktualovci. 041, 30, 40, 50, aktualovke, aktualovci. Imate vi kak predmet, nek obred, nekaj, v kar verjamete, da po tihem lahko v bistvu vam prenese srečo, da vam poveča moč, kaj?
3: Ček samo.
2: Rudi.
3: A ne, sem mislil, da je bila moja čakra. Sorry.
1: Nič žrena, 30, 40, 50. Imate kaj tacga za izpolnitev želja, delite z nami.
0: To je aktualno Popen Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Nova hiša. Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Global. Kia, najveća auta za vaš denar. Nisaron, trgovina s pravim orodjem. Nisaron Picasso. Kupujete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net, nepremicnine.net, nepremicnine.net.
2: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo, Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Autohiša Vrtač Kran. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Hej, Patricija Pangersič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
4: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
0: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Medfast.
8: Halo baza, halo baza.
9: Za vse oboževalce športa in burgerjev. V bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
10: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt.
14: Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar. Ker mi je mar.
15: Ekskluzivno obojanje spominov.
16: Srečanje generacij.
15: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
17: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
18: Preverite na kamen-zunko.si.

0: Jaz sem Zlokič, Jakov Jozinovič in ljudi poput nas. Žana je zelo dober motivacijski govorc oziroma govorka.
1: Kar pohvalijo, ja.
0: Tako da jaz kaj jamram, da imamo 30 stopinj v studiju, rekla, vesel bo, da ni surimo, tam je 35.
1: No, recimo, naprimer.
0: Krasen.
1: Drugače, lej, temperature zdaj le smo še navajeni na poletne, pa na to, da...
0: Nismo bili nikoli navajeni.
1: Pa leto si imel največ časa, da se prevadaš.
0: Pa ni, to vse, kar zmorete tam gor, jaz se še nisem navadil.
1: Res smo imeli vroče in soparno poletje. Danes in jutri še ponovimo zgodbo 30-31 stopinj.
0: Mislim, praktično. Da je bilo bolj soparno poletje 2002 ali 2003, takrat je bilo pa za crkant.
1: Kako si se zdaj to spomnil?
0: To se čelo si zapomne, ja.
1: Mišični spomin, ja, možganska mišica.
0: Porni spomin, porni, uporni.
1: Ok, torej danes in jutri zagotovo še poletje, tudi v sredo, večji del dneva, ja. Potem pa, jaz predlagam, če lahko že danes malo zamenjamo v omarah, naredimo plat za jesenske stvari, ker od četrtka naprej se nam obeta nekaj več dežja, oziroma četrtek bo zelo deževen, no, zaenkrat kaže, potem petek že manj, sobota, nedelja zgledata, da sploh ne bosta deževni, ampak bo bolj oblačno.
0: 700 km za prevozec, seveda, da budeš.
1: No, evo, brisavci bojo fest delati. Drugač pa, kar se tiče oblačil, temperature bodo padle vsaj za 10 stopinj, kaže, da bo tam okoli 20, 21 čez dan. Tako da pripravite dolge rokave, dolge hlače.
0: Ker nam bo videl, nam bo vrel aktualoci, ja, ni res.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
0: To dejansko Big Bang je bil in zato je oviran promet na ljubljanski severni obvoznici. Počela je v smeri za Dobrove na ovozi Ljubljana-Bežigrad in na cesti Izola-Strunjan pri Strunjanu v obe smeri so zastoji. V Noršincih pri Ljutomeru je tudi nesreča in oviran promet, kot da res previdno počasi. Gre pa tako počasi na primorske avtoceste v smeri Kopra zastoj med Uncem pa Postojno. Na štajerske avtoceste v smeri Celja med za Dobrovo in Domžalami smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoj imamo na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča do Kozari in potem še naprej proti Brezovci, vse od Kozari do Koses in še na cestah Vodice Moste, Lesce Bled, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Tomačevo Črnuče in Ljubljana, Rudnik, Škofljica. Pravkar se je zgodila še ena nesreča, ovira pa promet v Ljubljani na Dunajski. Pred uvozom na ljubljansko severno obvoznico je počlo. Radarji, bel ap je enega skril v Čepljah pri Vranskem, pa na pomorski avtocesti v SOS Niši pred Mursko Soboto smeri Maribora, radar je še v Hrastniku pri križišču za železniško postajo in če še kje, dajmo se slišati na nič 80 13. Nič dve.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: To je Aktualo.
3: Open Roll.
4: Živijo Aktualo, ki je Aktualo, si Žana, Rudi, Bundi smo z vami. Tami pa je postala mami, mali Fridi.
5: Kot najstrašnejši stric, vse najboljše celi družini.
6: Yes. Res. Zdaj pa eno zelo pomembno vprašanje. Mi bi mogli kaj kupiti za srečo, ne naši ta novi tamali. A veš, kot mi, kot pa panrolovci, a ne?
4: Aha. Ja, ne vem, tipova je ti snašal v bistvu, čako ima že Santana tisto, ne? Black Magic Woman.
6: Pa nisem
4: snaša na glavno budu mojstrica. Ja, kaj ne, punce skozi hodite, pa še kdaj koga sabo vzamete od sodelovcev. Romate na šmaritno, do kamna želja,
6: pa je tisto
5: manjvar.
4: Ja, se je to. Kolikrat se ga moraš dotakniti, da dobiš bogatega moža?
6: Ja, očitno samo enkrat, ne? Ampak moraš pa zelo natančno povedati, kaj pomeni bogata, ne?
4: Aha, da nisam bogata.
5: Jaz recimo, Simon bi si želel, da mi nekdo drug plačuje položnice, ni treba, da se poročiva, lej.
6: A ja.
5: A veš, ni to pogoj.
6: Pa nudi, ti predlagam, da greš enkrat z nami, a ne? Na kamen.
5: No, ja.
6: Na kamen.
4: No, se veš, kako je, če se želje spolni, je vreten kamen kriv, če pa ne, pa očitno nismo prav formulirali, kaj je to fora.
6: Ali pa premal hodil na šmarjetno.
4: Ja. Kaj pa vi, aktualo, kaj aktualo si, imate kakšen predmet, kakšen kraj, kakšen ritual, za katerega globoko vse verjamete, da prinaša srečo, da je misli polovar za vsaki spit, kaj še kaj kovanci v denarnci, če pa je, da imaš tak, kaj že dolar v denarnci, da je za srečo. A pa če najdeš peni v Londonu na tleh, da moraš pobrati za srečo.
6: A de, viš, za kaj ga moraš pobrati, no.
4: Za kva?
6: Ja, da se spogneš dole, ne.
4: In za komu zdaj to srečo prinese? Ja, Vidmarju, če se ti prepogneš. Ja, a ja, nujno Vidmar, ok. Ja,
5: zašli smo,
4: Vidmar, oma Vidmar. 041, 340, 50, kar povejte, hvala vsi, kaj pa vam prinese srečo.

0: aktual. 3, 2, 1.
1: Mega hit ponudba u trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in iskoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. U trgovinah in na harveynorman.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
4: City Park. Polepša dan.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
7: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
8: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
9: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
10: Head to head Drag Race.
11: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
10: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
12: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm. Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
9: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Obisk bencinskih črpalk bo od jutri rekordno drag. Dizel se bo podražil za skoraj 13 centov na liter, za 50 litrov boste odšteli skoraj 97 evrov. Cena za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo ponovem više za 5 centov, za 50 litrov boste odšteli slabih 84 evrov. Za dobrih 13 centov bo dražje tudi kurilno olje, 1000 litrov vas bo ponovem stalo 1544 evrov. Agencija Republike Slovenije za okolje je za sredo popoldne izdala rumeno opozorilo zaradi neviht. Možni bodo močnejši nalivi, piš vetra in udari strel, hitro pa lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki. Po napovedi portala neurje.si lahko predvsem na zahodu države pade zelo veliko dežja. Po trenutnih izračunih se bodo padavine najbolj okrepile v četrtek zjutraj, ko bo Slovenijo zajela hladna fronta. Četrtek bo tako občutno hladnejši dan, v notranjosti Slovenije temperature večinoma tudi popoldne ne bodo dosegle 20 stopinj Celzija. Od četrtka dalje pa bodo temperature le malo nad 20 stopinjami Celzija, še pravijo na Arsu. Izraelci bodo v Volkswagenovem obratu proizvajali dele za protiraketno obrambo izraelskega državnega podjetja Rafael Advanced Defense Systems. Z izraelsko družbo Aurelius Capital so namreč sklenili sporazum o morebitni prodaji Volkswagenovega obrata v Osnabriku. Po oceni sveta delavcev Volkswagena bo dogovor zagotovil ohranitev vsaj 1200 delovnih mest v tovarni. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v torek odpotovala v italijansko Modeno, kjer bo v petek začela evropsko prvenstvo. Po uspešnem prvem delu poletja v Ligi narodov Slovencem za drugi vrhunec reprezentančne sezone ne manjka motivacije. Toda, kot poudarjajo v slovenskem taboru, so trenutno osredotočili le na prvo tekmo s Slovaki. Letos evropski naslov prinaša tudi vstopnico za svetovno prvenstvo prihodnje leto in olimpijske igre 2028. Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Vroče, samo še dva dni, vroče.
12: Lepo odštevaš na vesel način in prav je tako, ker dan začer se bo od zahoda že prehodno malo pooblačilo. Tako da na severozahodu ni izključena tudi kakšna ploha oziroma nevihta, se bo pa potem proti jutru znova razjasnilo. Zjutraj med 11 in 17 stopinj namerimo, ob morju okoli 19, čez dan pa bo precej jasno vreme in imeli bomo od 28 pa do 34.
13: Ja, koliko bomo imeli v luftu, kaj imamo pa kaj na cestah. Ja, trenutno še kar nekaj zastoj oziroma nesreč. Na gorinski avtocesti je počlo v smeri Kranja, previdno med priključkama Ljubljana Brod in Ljubljana Šmartno, na prihitevalnem pasu je nesreča in na severni obvoznici smer za Dobrova, ljubljanski obvoznici je to seveda na ovozu Ljubljana Bežigrad in na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu, v obe smeri so zastoji, v Noršnicih pri Ljutomeru tudi. Na štajerski avtocesti so v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami zastoji, tisto prej so bile še zastoji, obstoj in nesreče, ne, iz smeri ljubljanske severne obvoznice in vzhodne obvoznice boste velik čakali, če greste proti Štajerski. Na ljubljanski obvoznici je od Kozari do predora Šentvid, zastoj in še na cestah Vodice Moste, Lesce, Bled, Bohinjska Bela Bled, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, tako da ja, zastoj v tem koncu je res Tomačevo. Nič 80, 13, nič 2, če najdete radarsko, recimo, kje, ker zdaj ne, menega ne vidim. Ne.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: No, dragi, danes preverjamo, koliko je vraževerja vseh nas, ker Žana hodi gliz, da je Inuša pisala, če gre sta na Šmarjetno goro peški.
1: Ker je tam kamen želja, ki seveda deluje.
2: Ok, škaj, to sem prej pozabil vprašati. Ja, koliko želja se ti pa je že izpolnil?
1: Ja, reč tiste, ki se niso, so pač v obdelavi.
0: No, drugač, to ni zdaj čist res, ne, ja, ker Žana, drugač, ona ima zelo čuden način, kako si zaželite želje.
1: Kako to misliš?
0: Nekdo je z nami na liniji, ki z Žano hodi večkrat v ta hrib, do tega kamna.
1: Nuša.
0: In toč ne ni Nuša.
2: Nuša z brado.
0: Čakaj, Matjas.
3: Ojla, ekipa.
0: Oj, čau.
3: Matjas je, vas pozdravljam zdaj iz... Izrima, pač so.
0: Izrima.
3: Odstavno sem povedal, da jaz vem, zakaj Žan nikoli ne rata.
0: No, povej, prosim.
3: Da si želja izpolnil, oziroma zakaj dolg čaka na njih, zato ja. Kar zmete ti z kamen. Ona gor pride,
0: ja.
3: Pa ti zaželi eno, pa se premisel, pa reče ne. Pa drugo željo, pa ne.
0: Ja.
3: Dejmo tako, ne, pa reče, dej kamen, kakor si ti želiš, pa kamen. Mislim, jo, če bi bil kamen, ne bi tega razumel. Tako da, jaz sem pripričan, da je to razlog.
0: Ne. Celo pot imaš caj, da formuliraš in pa si gor premišljaš.
1: Drgač sem se tudi kamno enkrat upravičila, če bi lahko govoril, bi on to zdaj potrdil.
0: No, drgač, Matija, znam je tudi povedal, koliko se je njemu že želja gor izpolnilo.
3: Mislim, moje želje, jaz sem tudi večkrat šel na ta kamen želja, pa kako bi rekel, kakšne so mi vse izpolnile, sicer ne vem, če sem, nisem bil dovolj natančen, vem, kaj se želim. To nisem prepričan, pa nisem prepričan tudi, v kjerem jeziku sem si jaz želel, a ne vem, a kamen,
1: a moram njemu,
2: slušaj, kamen.
3: Kamenu jaz v hrvaščini povedati, a v slovenščini, ali pa tako, to sicer nisem prepričan. Včasih imaš res občutek, kada se s tem pogovarjaš.
0: Zdrav,
3: poljubčki moji,
2: poljubčki. Jaz glih razmišljam, zdaj ste tako reklamo za ta kamen na Šmarjetni goni naredil, da bo to soboto romanje na Šmarjetno goro, gremo v hribe part 46.
1: Ti už bo vstopnino pobiral,
0: ne? Ne vem če. Tako da, Jano, takle imamo. Ti imaš kaj še način ljudi?
2: Ja, jaz imam. Imam pa res. Zmer, kaj grem laufat ali pa na futbol, pa to, veš, da sem zdrav. Mislim, ne vraževere, okej, imam neke srečne nogavice. Moneta čiste.
0: Dobar, sam. Malo reklamiral, ali pa ne vem, ali ima rok uporabe.
1: Veš kaj, daj si ti kdaj zažel pralni prašek.
0: No, bra, okej. Okay. Nekdo nas je poklical, evo, 0413450, seveda lahko pokličate za svoje recepte, ki jih imate za srečo.
4: Ja, dragi, hvala ti.
0: Zdjujo.
4: Popovdanska tema, dejansko, na poti službe.
0: Ja.
4: To je pač moje področje, pač sem duhovna učiteljica, oziroma se pač ukvarjam z temi zadevami tudi v svojem prostem času in bom tako rekla, ne, tek imam pa jaz kar precej.
0: Okay.
4: Pač, ko najdeš, ne vem, 1 cent, 2 cent ali pa 5 centov na tleh, jih je obvezno treba dati v denarnico, kot, ne vem, pač sporočilo vodnikov, potem lovorjev list v telefon, v denarnico, ga vsake tog časa v bistvu pač kakšno gor željo napisati, ga za okurt, oziroma za škrat.
0: Telefon, ne, ja.
4: Potem, če perje najdemo, enostavno na cesti, takrat, ko pač nekaj razmišljamo, tuktamo, enostavno je tudi to sporočilo, ga je pač dobro nekaj časa slabo nositi, kot pač, ne vem, talisman. Bom tako rekla, no, kar nekaj je teh pač pripomočkov, ki jim jaz zelo verjamem, tako da je enostavno
0: toliko
4: pa za danes. Lep dan,
0: Oda Nitke,
4: srečno.
0: Jo, hvala lepa, Nitka, to pa bilo izčrpno.
1: Perje, lovor, ne v župo, v denarancu.
0: Ja, v denarancu.
2: Pa cente v župo.
0: Ja, sigurno.
2: Neki tazga.
0: Da drugač, kukaj ima Žana trde olivence, po moje to že dela.
5: Bojašuala v Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
12: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
13: Preverite na kamen-zunko.si.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
16: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: tata, ali sonček, če skripče greš ne dvakrat, pa pa.
1: Kaj pa pa?
0: Ja, ne vem, jaz sem upam, da ne bo kakšno poplavno, ampak drugač pa, komaj čakamo osvežitev.
1: Za četrtek res zgleda, da bo kar precej dežja.
0: Ne vem, ne, v Sloveniji, tako da bom molil za vas.
1: No, hvala. Je pa znam, mogoče en tak modni nasvet za vsa dekleta.
0: Modni?
1: Ali ne vem, ko se reče, no, pač
0: nerodni.
1: Estetski nasvet za vsa dekleta. Od srede oziroma četrtka naprej ne bomo več te tok peglale, likale las.
0: Ti si že začela, vidim, da smo jim na farfule.
1: Sem že na farfule. Malo sem še morska, čeprav nisem bila na morju, ampak sem
0: tam. Bila pa v bazenu, a ne,
1: no,
0: v penini.
1: 29 stopin zdaj le na Bledu, 30 Maribor in Celje, enako tudi Ptuj, Novo mesto, Črnomelj in Murska Sobota, pa 33 na slovenski obali in kot rečeno, do vključno srede imamo še vroče poletno vreme do 34 stopin, potem pa od četrtka, petek, sobota, nedelja, zgleda, da bo bolj kot neoblačno, deževno, v petek recimo kaže bolj kot na oblačno vreme z občasnim dežem, tako da četrtek je tist.
0: Ta deževan, ja. Zdaj, takrat imam dopust, ne? Hvala, da naj grš dan v narekovajih. No, imamo pa tudi malo grdo sliko, klele nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti. V smeri Kranja, previdno med priključkama Ljubljana, Brod in Šmartno na prehitevalnem pasu. Na ljubljanski severni obvoznici tudi nesreča, smer za Dobrovano vozil Ljubljana, Bežigrad. Nekaj še ostaja za stojem, ampak promet je že kar stekel, pa radari so se na novo pojavili na gorenjski avtocesti na nadvozu Naklo smer Jesenice in v Kranju pri železniški postaji smer center, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Gradite ali prenavljate dom?
3: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
2: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
3: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri pa so iz šole plavanja NARF.
5: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
6: Zavese, senčila.
7: O, oh, vem, ki jih dobim.
6: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
7: in vstopi v svet zaves in senčil.
8: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in Alu oken in brat Priva okna.
10: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
11: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
10: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
11: B2, visoka šola za poslovne vede.
12: Svetu Žitka. V BDC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com.
13: Svetu Žitka.
12: Ker je življenje prekratko za slab seks.
14: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
15: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
16: Na zalogi več kot 700 vozil.
15: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
16: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
15: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
16: Z vami že več kot 37 let.
17: V Novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
18: Skrivnostno.
1: Aktual.

0: ritualov pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
1: Žanček, kakšno vreme bo kaj, no?
2: Ja, zdaj bi pa lahko tudi ti vedel, da bo dež kmal. Prihaja, seveda, v kratkem. Ampak ne še toliko v kratkem, kot Bundi pričakuje. Danes pa jutr, pa v sredo, zaenkrat če kakšnih hudih deževnih izpadov ne bo. Potem pa v četrtek bi lahko pričakovali malce več dežja. V petek, soboto in nedeljo pa zgleda zaenkrat, da bo oblačno, z možnostjo dežja, ampak počakamo še za vikend. Najpomembnejše pa, da bodo tudi temperature končno mal padle.
1: No, sej, med drugima, ne? Ja, lepo, da šofiramo skupaj, a trenutno imamo pa situacijo tako, da se kažno ne sreča še zmer, ne sem, da se je zgodila, no, ampak so še posledice ostale. Na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja med priključkama Ljubljana Broti in Ljubljana Šmartno na prehitevalnem pasu. Na severni obvoznici Ljubljanski je v smeri Zadobrove, radar, kaj govori, neumnosti, nesreča, no, vozi Ljubljana, Bežigrad. Nekaj še ostalo za stoj, ampak ja, zdaj ta radar, ki mi gre po glav, je pa res na Gorenjski avtocesti na nadvozu naklo smeri Senice in v Kranju pri železniški postaji v smeri centra. Češek je nič 80, 13, nič 2, pa srečno.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Dober večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
1: Dober večer, Aktual, ko se tempo dneva umiri, večer dobi svoj ritem. In tedaj smo skupaj tu. Za prijetno druženje, znane melodije in tisti občutek topline, ki ga vedno prinese dobra glasba. Začenjamo kot vedno z dobrim ritmom in najboljšim počutjem odlični družbi s fantastično glasbo. Aktual je z vami 24 ur na dan.

0: aktual.
1: Wow, gremo po nakupi.
0: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
2: Na pico.
1: Jaz bom pad taj.
2: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
0: Ja,
3: Kratohvil Leclerc.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
8: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
10: V Avtohišni vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
13: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
14: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
16: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
17: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
18: Mirno, v redu.
19: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
18: Psihologija denarja.
19: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
20: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
21: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: romantični pop design in sanjska medena. Mi pa še vedno sanjamo poletje. Ta trenutek v Ribnici in Laškem merimo 28 stopinj, na Vrhniki in Radencih 29, v Krškem 30, v Sečovljah pa 33 stopinj. In kako kaže, pred nami sončen in vroč torek. Dopoldne se bo razjasnilo, jutranje temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Popoldne bo nekaj več kopaste oblačnosti, temperature po Sloveniji pa se bodo gibale med 28 in 34 stopinj. V sredo se bo oblačnost spet povečala, popoldne in zvečer pa bodo možne plohe in nevihte. Ob prehodu fronte pa bo zapihal tudi močnejši veter. Četrtek bo občutno bolj svež z občasnimi padavinami. Temperature bodo večinoma samo okoli 17 do 24 stopinj. Za konec tedna kaže na sveža in hladna jutra, čez dan pa si lahko obetamo več sonca in ponovno nekoliko višje temperature.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.

0: Preverimo napoved za bio vreme. Biometeorološke razmere bodo jutri večinoma ugodne. Dopoldne bo vpliv vremena na počutje večinoma šibek, zato večina ljudi ne bo občutila večjih težav. Popoldne bo vremenska obremenitev nekoliko povečana. O vremenskih spremembah lahko občutljivi posamezniki občutijo utrujenost, zmanjšano zbranost, blage glavobole ali nekoliko slabše razpoloženje. Pri bolj občutljivih bodo možne tudi prehodne težave s spanjem, predvsem o bolj nemirnem vremenu. Starejšim, kroničnim bolnikom in vsem, ki so občutljivi na vremenske spremembe, priporočamo dovolj počitka, zadosten vnos tekočine ter prilagajanje telesnih aktivnosti trenutnim razmeram.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje poletje.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
8: Jesen v Termah Čatež.
9: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
8: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
9: Vrhunska wellness razkošja.
8: Terme-cates.si.
10: Gregor Ravnik, z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
13: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
12: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
13: Prireditev bo pod velikimi šotori.
14: Samo
15: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 19, lepo pozdravljeni. Regulirane cene naftnih derivatov bodo znova višje. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 5,1 centa, dizel bo dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa za 13,2 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. V političnih vrstah odmeva razkritje pretekle pravnomočne obsodilne sodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jih medijem ni komentiral. Dejal je le, da gre za preusmerjanje pozornosti. Svoboda pričakuje, da bodo poslanci razrešili Stevanoviča. Tudi v SD in Levici so bili kritični do koalicije. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Novo šolsko leto se je sicer v sosednji državi začelo v 3 od 9 zveznih dežel. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

Po dolgem dnevu si zaslužimo odklop. Brez skrbi, brez hitenja, samo glasba, ki pričara tisti pravi občutek. No, zdaj je trenutek, da damo zvočnike malo bolj na glas in pustimo, da nas melodije odnesejo tam, na lepše. V tej uri skupaj preverimo aktualen glasbeni dvoboj. Preverili bomo tudi temperature, poved, malo pred osmo pa nas časovni stroj popelje v zanimivo zgodovino današnjega dne. Mi smo aktual, kjer večer postane lepši.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
3: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
4: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba so financira Evropska unija.
5: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Pridruži se nam tudi ti.
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
11: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
10: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
11: B2, visoka šola za poslovne vede.
12: Halo baza, halo baza.
13: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
14: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
15: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda.
17: DJ Time, back in time s prijatelji.
18: Petek, 16. oktober.
17: Razprodano.
18: Najavljamo.
17: Sobota,

0: Top event bi ka si in bencinski servisi Petrol.
1: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Aktualov glasbeni dvoboj tudi danes čaka na vaš glas. Tudi tokrat navijamo za res čudoviti melodiji.

0: Na eni strani našega glasbenega ringa Tanja Žagar, tiho, tiho, čas beži. In na drugi Ale Nižetič, noča se rastaju prijatelji. Lepa izbira, a vi odločate. Koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Kvatropirci si želijo marsičesa, mi pa še nekaj toplih dni. In to imamo tudi danes. Trenutno na Ravnah na Koroškem merimo 26 stopinj, v Ljutomeru 27, Žužemberk, Trebnje in Čatež ob Savi 28 stopinj, v Piranu pa ta trenutek 31 stopinj Celzija. In kako kaže, pred nami sončen in vroč torek. Dopoldne se bo razjasnilo, jutranje temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Popoldne bo nekaj več kopaste oblačnosti, temperature po Sloveniji pa se bodo gibale med 28 in 34 stopinj. V sredo se bo oblačnost spet povečala, popoldne in zvečer pa bodo možne plohe in nevihte. Ob prehodu fronte pa bo zapihal tudi močnejši veter. Četrtek bo občutno bolj svež z občasnimi padavinami. Temperature bodo večinoma samo okoli 17 do 24 stopinj. Za konec tedna kaže na sveža in hladna jutra, čez dan pa si lahko obetamo več sonca in ponovno nekoliko višje temperature. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
1: Samski.
2: Samska.
1: onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
4: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
6: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
7: Head to head drag race.
8: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
7: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
9: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
10: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
11: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
10: Zajčjadobrava.si.
7: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
12: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
13: Ja sam Neda Ukraden, a vi slušate

0: aktualov časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem skupnem popotovanju v preteklost. Naša časovna kapsula je pripravljena, da smoknemo vanjo in preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 7. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1566 Turki zasedajo Siget. Leta 1714 Sveto rimsko cesarstvo in Francija podpišeta Badenski mir, ki konča špansko nasledstveno vojno. 1764 je ukronan zadnji poljski kralj Stanislav II. August Pontijantovski. Konča se Borodinska bitka leta 1812. Leta. 1822 pa Brazilija razglasi neodvisnost. 1848 zakonom o zemljiški odvezi je odpravljeno tlačanstvo v avstrijskem cesarstvu. Pa 7. Septembra 1901 se s podpisom bokserske listine konča upor Kitajcev proti tujcem. 1940 začetek nočnih bombardiranj Velike Britanije, pa na to 1977, ko Jimmy Carter in Omar Torrijos podpišeta sporazum o panamskem prekopu. Desmond Mpila Tutu leta 1986 postane prvi temnopolti nadškof v Južni Afriki. 1991 pod okriljem Evropske unije se v Hagu prične mirovna konferenca o Jugoslaviji. 2009 na Samoji so vožnjo po desni strani ceste zamenjali z vožnjo po levi. 2011 pa strmoglavi letalo lokomotive Jaroslavl in umre vseh 45 ukrcanih. Danes smo 7. septembra. Potrudimo se, da ga skupaj zapišemo v zgodovino lepega in tako kot vse dni v letu, tudi danes praznujemo in slavimo življenje.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dober večer. Zagovornik načela enakosti se je seznanil z več zgodbami otrok s težavami pri šolski prehrani. Starše oziroma skrbnike osnovnošolcev, ki potrebujejo prilagojeno prehrano zaradi zdravstvenega stanja, vere ali prepričanja, pa je povabil naj izpolnijo vprašalnik. Prav tako je pripravil vprašalnik o izzivi šolske prehrane za vse koordinatorje šolske prehrane v osnovnih šolah. V drugi polovici septembra je načrtovana obsežna prenova prostorov zdravstvenega doma Velenje. Zobozdravstvene ambulante bodo v času prenove delovale nemoteno, je pa predvidena rotacija ambulant glede na faze prenove. Novost v velenjskem zdravstvenem domu je pediatrična dežurna služba, ki od septembra dalje deluje ob koncih tedna in praznikih. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu. Iskalne in reševalne operacije otežujeta zahteven teren in nevarnost plazov. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

Hvala pa Isko in dobra večer, prijatelji, je bilo tole in mi bomo rekli dobrodošli v večeru na Aktualu. Meteorološka jesen je že tu, ampak vreme očitno še ni dobilo tistega uradnega obvestila, ampak nič ne de. Po rekordno vročem poletju se jeseni pač ne mudi, kar pa ne pomeni, da bomo hodili v kratkih rokavih in pili ledeno kavo. Prihajajo hladnejša jutra, megla, dež in krajši dnevi. Mogoče pa je ravno to,

so to barve narave, je to kosta, je to prvi topli pulover. Tako nam pošljite SMS na 0413 40 40 50. Kot je moj prijatelj Gregor včeraj rekel, jesen vam rad, ker je ravno pravšnja. Malo sonca, malo dežja, malo hladnih jutr in ogromno lepih barov. Še izgovor imam za več čaja in manj stajanja s kavča.

0: Aktual. Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.

dva mala grozda. Ja, ampak jesen je v znamenju grozdja, sliv, jabolk in še marsičesa. In nihče ne more zanesljivo povedati, ali bo 17. oktobra ob 16:37 deževalo v Ljubljani, v Mariboru ali v Kopru. Lahko pa dobimo občutek, kam se sezona nagiba. In to pomeni, da bi lahko dobili tudi precej prijetnih jesenskih dni. Tistih, ko je zjutraj že malo hladno, popoldne pa sonce še vedno prijetno pogreje obraz. Idealno za sprehod, za izlet, za martinčkanje na terasi in trenutek, ko ugotoviš, da je fajn, da še nismo pospravili kratkih rokavov. Me pa tudi zanima danes, kaj vas v jeseni najbolj veseli. Pošljite SMS na 0431 30 40 50, tako kot je to naredil Tomaš iz Celja. Piše, meni je jesen zakon, ker ni več tiste vročine. Končno lahko normalno diham, grem na sprehod in se ne počutim kot pečen krumpir. Odlično, Tomaš, pečen krumpir. Ana iz Kopra pa pravi, da ima jesen rada, ker se vse nekako umiri. Po poletnem vrvežu pride čas za dolge večere, za druženje in malo manj tekanja naokoli. No in če bo jesen toplejša od povprečja, bomo rekli, da je podaljšano poletje. Če bo deževala, bomo rekli, da je prava jesen. Skratka, vremensko smo vedno pripravljeni. In ker je na aktualu vedno poletje, bo tudi tokrat tako. In to brez poletne sopare.

poletna jesen, bi lahko rekli, ta trenutek v Kranjski Gori merimo 21 stopinj, v Velenju 24, Dolenjske Toplice 25, Domžale in Sevnica 26, v Izoli pa ta trenutek 30 stopinj. In kako kaže, pred nami sončen in vroč torek. Dopoldne se bo razjasnilo, jutranje temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Popoldne bo nekaj več koposte oblačnosti, temperature po Sloveniji pa se bodo gibale med 28 in 34 stopinj. V sredo se bo oblačnost spet povečala, popoldne in zvečer pa bodo možne plohe in nevihte. Ob prehodu fronte pa bo zapihal tudi močnejši veter. Četrtek bo občutno bolj svež z občasnimi padavinami. Temperature bodo večinoma samo okoli 17 do 24 stopinj. Za konec tedna kaže na sveža in hladna jutra, čez dan pa si lahko obetamo več sonca in ponovno nekoliko višje temperature. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Letošnje poletje je bilo vse prej kot običajno. Po podatkih Arsa je bilo letos na državni ravni rekordno vroče in osončeno ter zelo suho. Povprečna temperatura pa je bila kar 2,8 stopinje Celzija nad povprečjem, kar je tudi največ od začetka meritev leta 1950. Tudi Svetovna meteorološka organizacija za letošnjo jesen opozarja na povečano verjetnost nadpovprečnih temperatur na številnih območjih severne polovice. Zato se toliko bolj lahko veselimo jeseni. Sem vas pa tudi danes vprašala, kaj jeseni veseli vas? 0431 30 40 50 Maja iz Kranja piše, jesen imam rada zaradi barv. Ko se gozd obarva v rdečo, rumeno in oranžno, je vsak sprehod kot izlet v pravljico. Kako romantično. Tanina iz Ljubljane pa pravi, da jo jesen veseli zaradi večerov doma. Odeja, čaj in dobra knjiga, zunaj dež, to je luksuz. In zato si malo luksuza privoščite tudi vi.

0: Actual. Game On! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
1: City Park. Polepša dan.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Sveto Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozitka.com. Sveto Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: te ljubim.
1: Novice Svet 24.
2: Dober večer, ura je bila 21. Regulirane cene naftnih derivatov bodo znova višje. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 5,1 centa, dizel bo dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa za 13,2 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. V političnih vrstah odmeva razkritje pretekle pravnomočne obsodilne sodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jih medijem ni komentiral. Dejal je le, da gre za preusmerjanje pozornosti. Svoboda pričakuje, da bodo poslanci razrešili Stevanoviča. Tudi v SD in Levici so bili kritični do koalicije. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Novo šolsko leto se je sicer v sosednji državi začelo v 3 od 9 zveznih dežel. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
1: Novice Svet 24.
2: Zaradi prometne nezgode je na ljubljanski severni obvoznici v razcepu za Dobrova iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam oviran promet. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala, zastoje, nezgode in radarje pa javite na 080 13 02.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Super večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Lep dober večer tudi po 21. uri, upam, da je vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba, nasmeh in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo. Mogoče ste ravno končali z obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite tudi trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo, v ritmih glasbe na Aktualu.

0: Aktual. U novom reporterju intervju s profesorem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
0: Evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Kia, največ avta za vaš denar.

0: Aktualov namig za premik.
1: Vsak dan je priložnost za obisk zanimivih krajev in prireditev. Nekaj namigov pa ponujemo tudi mi. Jutri bo ob 17.45 na trgu Maršala Tita 2 v Ilirski Bistrici kolesarsko. Knjižnica Maxe Samsa organizira brezplačno skupinsko kolesarjenje po mestu s kolesom po vsakdanjih opravkih. Namenjeno je predvsem spodbujanju kolesa kot vsakodnevnega prevoznega sredstva. Ob 18. uri bo v mestnem muzeju Krško zgodovinsko. V okviru nacionalnega meseca skupnega branja vabljeni na oživljeno zgodovino z Janezom Vajkardom Valvazorjem. Kostumirani Janez Vajkard Valvazor bo bral iz slave Vojvodine Kranjske. Ob 19.30 bo v mestnem muzeju Ljubljana v okviru cikla jesenske serenade Vodne niti nastopil slovenski kvartet harf Sea Harps. Koncert pa z besedo povezuje Dejan Pevčevič. Vabljeni na doživet obisk parka vojaške zgodovine. Izkušeni vodniki vam bodo predstavili pomembne mejnike druge polovice 20. stoletja. Z obiskom notranjosti podmornice pa boste odkrili skrivnostni svet življenja in dela podmorsko gladino. V spremstvu vodnika se lahko podate tudi v notranjost upokojenega policijskega čovna P-111, ki je kot največje patruljno reševalno vozilo pomorske policije več kot četrt stoletja varovalo slovensko državno mejo. Pohodnikom so na Pivškem na voljo tudi številne pohodniške in sprehajalne poti s postankom v muzejski restauraciji Kantina Pivka ali na kateri izmed okoliških domačij pa boste imeli priložnost okusiti še pristno lokalno kulinariko. Več na parkvojaskezgodovine.si.

Preverjamo večerne temperature. Prevalje in Trbovlje trenutno 21 stopinj, na Vrhniki merimo 22, v Murski Soboti 23, v Strunjanu pa ta trenutek 27 stopinj. In kako kaže, pred nami sončen in vroč torek. Dopoldne se bo razjasnilo, jutranje temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Popoldne bo nekaj več kopaste oblačnosti, temperature po Sloveniji pa se bodo gibale med 28 in 34 stopinj. V sredo se bo oblačnost spet povečala, popoldne in zvečer pa bodo možne plohe in nevihte. Ob prehodu fronte pa bo zapihal tudi močnejši veter. Četrtek bo občutno bolj svež z občasnimi padavinami. Temperature bodo večinoma samo okoli 17 do 24 stopinj. Za konec tedna kaže na sveža in hladna jutra, čez dan pa si lahko obetamo več sonca in ponovno nekoliko višje temperature. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.

0: z glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Aktualno glasbeni dvoboj tudi danes čaka na vaš glas. Tudi tokrat navijamo za res čudoviti melodiji.

0: Na eni strani našega glasbenega ringa Tanja Žagar, tiho, tiho, čas beži. In na drugi Ale Nižetič, noča se rastaju prijatelji. Lepa izbira, a vi odločate. Koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Actual. Jesen u akciji, zima u toplem domu. Priva okna. Iskoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zagovornik načela enakosti se je seznanil z več zgodbami otrok s težavami pri šolski prehrani. Starše oziroma skrbnike osnovnošolcev, ki potrebujejo prilagojeno prehrano zaradi zdravstvenega stanja, vere ali prepričanja, pa je povabil naj izpolnijo vprašalnik. Prav tako je pripravil vprašalnik o izzivih šolske prehrane za vse koordinatorje šolske prehrane v osnovnih šolah. V drugi polovici septembra je načrtovana obsežna prenova prostorov zdravstvenega doma Velenje. Zobozdravstvene ambulante bodo v času prenove delovale nemoteno, je pa predvidena rotacija ambulant glede na faze prenove. Novost v velenjskem zdravstvenem domu je pediatrična dežurna služba, ki od septembra dalje deluje ob koncih tedna in praznikih. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu. Iskalne in reševalne operacije otežujeta zahteven teren in nevarnost plazov. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24. V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zasvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

Rahimovski nas je popeljal v 10. uro. Dobro večer, družba. Teja Arlič se bom tudi nocoj družila z vami, ampak v tejle uri mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno spet najbolj bizarno oddajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar. Ostanite in se zabavajte skupaj z nami.

Bizar bazar. Hallo le, cum vole, praviva Ervin Tršelič s prstki na miški in Toni Carter z gobčkom na mikrofonu in danes bova med bizarnimi zapisi šla najprej tja, kjer sta se dva želela poročiti, si obljubiti večno zvestobo, ampak 24-letnikoma je vse skupaj splavalo po vodi in sicer dobesedno, ker je ona nekaj naredila, kar je njega prizadelo in vse skupaj je padlo v vodo. Pomišljaj, dobesedno, klicaj. Z Velike Britanije greva preko malo vode do Irske, kjer so Irci, policisti, prijeli tatu, ki je kradel. Kako? Kradel je v avtobusu. Kje? V prtljažniku. Kako? Iz kufra. No, zdaj poznamo zgodbo, ki jo bova nadgradila. Potem nazaj po Evropi do klinca nazaj po Evropi z Evropejko Down Under, ampak to pot ne v Avstralijo, ampak njeno sosedo Novo Zelandijo. Švedska turistka je bila tam, so delavci, konstruktori, to je kot z kakšnega

filma, ko gre ženska z joškami mimo in potem vsi, no, čak, žviž ga znam, se gre. Če gre malo bolj počasi. No in ko so žvižgali za žensko, jim je Švedinja pokazala. Do besedi. In še, a ja zdaj pa nazaj v Nemčijo, v Evropo. Mamika nemška je svojega 7-mesečnega otroka dala na dražbo na eBayu. In se rekel, sem se samo hecala, ampak v socialni službi to ni smešno. Tako da, izvedeli boste, če ostanete točno tu, ker A, sva najboljša in B, največ škoda stran metac. Seznam A pa B reč bolj moško. A pa B.

0: Bizar bazar.
1: Ok, vse najboljše in čestitali bi za poroko, pa ne moramo, vse skupaj je dobesedno padlo v vodo. Ne? 24-letni Jason Wilson, če kdo Wilsona pozna, familijo iz severozahoda Anglije, v Whitehavenu so doma, no Jason se ne bo poročil. 24-letna Emma Thompson, to je neka filmska igralka, se sliši, ampak ne, lokalni deklič, pa 24 bi že mogla imeti malo kaj v glavi. Ampak ne, je naredila en tumhajt, lep slovenski izraz, zelo lep pa zelo slovenski. Namreč, ker sta se nekaj skregala, je 24-letna Ema pospravila vse stvari svojega zaročenca, recimo Jasona, in spakirala mu je stvari v kombi, v kombi vse, ne? Ne boš pri meni in tako naprej, ne želim te videti in tako dalje in vse, kar je imel on pri njej, ker sta pač živela že nekaj časa skup, 7 let. 7 let? Čak malo, kako 7 let, če je 24? Ja, no, se da, ok. Pridemo do 7 let. Torej, po 7 letih in malo pred poroko mu je vse skupaj spakirala, pa da te ne vidim. In potem namerno ni povlekla ročne zavore, tako da je vozilo zdrselo v morje, ker sta živela blizu obale in potem tu imaš, gremo vse, ampak avto je šel pa po svoje, ne? Ni želela zategniti ročne zavore. Ne so je na mlado poročenca, skupaj sta 7 let, torej od svojega 16. ali 17. leta in imata že 2 otroka. Ja, hitro sta se razmnožila, sta se skregala. In stvari iz kombija so končale na dnu pristanišča. Zdaj, srota boga, Jason je rekel, da mu je ostala samo obleka, ki jo je imel na sebi, vse ostalo mu je spakirala in potopila. Sicer je še ni povedal, da je poroka odpovedana, ampak pravi, mislim, da lahko sama to sklepa. Torej, vse skupaj je dobesedno potonilo.

Bizar bazar. So kradli, oziroma je kradel. Eden je bil znajdljivež, 17-letni tat. Sonček zlati se je skrival v kufru, velikem 120x30x30 cm. Spraviš noter telo v enem kosu. 120x30x30 cm kovček, 17-letni tat gre noter in njegov 18-letni pajdaš, še en zlati sonček, ga je spravil v prtljažnik in potem 18-letnik kot potnik gre na avtobus. Ta mali pa med vožnjo zleze iz kovčka in lomasti po teh, kaj so... prtljažnik je, hvala, beseda prtljažnik je šla z glave. Torej, ta mali 17-letnik je po prtljažniku avtobusa, se veste, avtobus ima grom prtljažnik, dvignejo gor, pol pa not je pa prostora. In medtem, ko se je avtobus vozil in ta mali po prtljažniku skakal s pomočjo svetilke, je prebrskal prtljage potnikov in iz nje ukradil vredne stvari. No in potem s temi vrednimi stvarmi se spakiral nazaj v kufer. Ko so prišli na cilj, ga je pa njegov 18-letni kolega s kufrom in stvarmi ven vred vzel. Ba je, da sta to že naredila prej. In ko ga je zdaj prijela policija, je imel pri sebi laptop in kamero, ki jo je ukradel na avtobusu na poti z Dublina v Cork. Policijo je poklical voznik, kjer je slišal nenavadne zvoke iz prtljažnika. In zdaj najprej poslušal, če motor jamra, pa motor ni jamral, potem pa, ker je lomastilo noter, rekel, ko pa če je kakšna kuna, recimo, kune, znajo delati hrup. Pokliče policijo in oni so našli v kufru tega gelipterja, pa nakradene zadeve. Policija je pri iznajdljivih nepridipravih vzhodnoevropskega porekla, se ne da tukaj pomeni, odkrila elektronske naprave v vrednosti 10 tisoč evrov plus minus preračunano iz teh stvari, ko so rekli, da tok pa toliko je vredno in zdaj se bosta oba dva malo usedla, jo bodo malo povprašali in potem verjetno spakirali preko meje z enosmerno vozovnico. Me prav zanima, če se bosta smela peljati z avtobusom in če bosta smela zraven imeti kufer velik 120x30x30 cm.

0: Bizar bazar.
1: To je kot v kakšnem filmu ali pa kot v kakšnem stripu, ko gre ženska naokol, pa lepa Ritka, lepe joškice in tako naprej, in tam so delavci, ko gradijo nekaj in potem žvižgajo za njo. Ne? To je ko v stripu. No, to se je zgodilo. Ampak te švedski turistki, ki se je potepala po novozelandskem delu, torej v Novi Zelandiji je bilo, se ni ravno počutila prijetno, ko so delavci ob cesti žvižgali za njo, ampak jim je odvrnila po svoje, in sicer striptizom. Ta zaplet, performance, če želite, se je zgodil v majhnem novozelandskem mestu Kerikeri. Če je že kdo tam bil, jaz se zbiram magnetke. No, delavci so popravljali glavno cesto, ampak ženska, ki je nameravala dvigniti denar iz bankomata zran gradbišča, je njihovo pozornost razumela drugače. Oni žvižgajo in odločila se je, da bo to pozornost žvižgajočo vrnila na svoj način. Se je slekla in poskrbela, da so delavci utihnili in prenehali žvižgati. Z odprtimi usti so prenehali žvižgati in roke položili stran od ust. In potem je mirno naga dvignila denar, se oblekla in odšla. Jo je policija kasneje pospremila na pogovor na policijsko postajo in ji pojasnila, veš, vaše vedenje pa ni najbolj primerno. Sej, če žvižgajo, ampak ni se treba takoj sleči, ker ne pomeni obleko dol. Vsaj ne, če se ne poznamo. Pobliže. So ji dali opozorilo in je rekla, ja, pa da. In že prejšnji teden, prejšnji četrtek, natančne rečeno, zapustila Novo Zelandijo. Brez kakršnikoli posledic. Je pa tudi se vprašali potem novinari te delavce, ja, pa kaj bomo rekel, ja, sej najbolj obžalujemo, ker smo res bili toliko imeli polne roke dela, da nihče ni uspel telefona poiskati, pa mogoče to zaradi raziskovalnih namenov poslikati, tako da jim je treba verjeti na besedo.

0: Bizar bazar. eBay, internetna spletna stran, največji bavšjak na svetu, pa tudi novega se da kupiti in tako naprej, ampak greš tja pa nakupuješ, mogoče ta rabljen avto, ja, pa tule še nekaj let žarnice prodajo, ja, pa otročka, pa, a, prosim, otročka, ja, je bilo. Čeprav eBay ima mehanizme, da prepovedujejo takšne zadeve, kar vsake toliko se kdo spomni, recimo prodam svojo dušo, pa jo je dal na dražbo, pa je dobil za tisto dušo, ne vem, koliko, 400, 500 evrčkov, ampak to naprej. No, zdaj pred dnevi pa je na eBayu nekako mimo vseh teh mehanizmov prišel oglas za 7-mesečnega otroka. Ne. Neka nemška mati je svojega 7-mesečnega sinka dala na dražbo na eBay. Sicer je sama prodajo sinčka označila za šalo, ha, ha, ha, to je smešno, ampak nemške socialne službe se to ne zdi smešno in je otroka posledično oduzela. Ja, so sporočili z nemške policije. 23-letna mati Tanja je za časnik Bild am Sonntag, če kdo naročen je že to prebral, povedala, da se je svojega sina Merlina, ni Merlin, on je že čarovnik, ali kaj, dobro, mali Mertinček, tega Merlinčka se je odločila dati na dražbo, zato da bi se vsi skupaj nasmejali. Haha, želela pa je tudi videti, če se bo kdo odločil za nakup. Mali oglas, ki se je na eBayu pojavil v začetku prejšnjega tedna, je spremljala fotografija otroka. V oglasu pa je med drugim pisalo: Moj otrok, kupec poskrbi za dostavo, skoraj nov. Prodaja se, ker je nekoliko preveč hrupen. Izklicna cena za Merlina je bila 1 euro. In potem dražba, kdo da več. Zaradi oglasa je policija takoj začela prejemati številne zaskrbljene telefonske klice, po 2 urah in pol so ga šele umaknili z eBaya. Policija je Merlinčkovo mater Tanjo, ki živi v neki vasi na Bavarskem, hitro identificirala, socialna služba je oduzela otroka, nemško pravosodje pa bo o zadevi odločalo zelo kmalo, po navedbah policije staršema grozi obtožnica, ker to ni smešno. Tako da zdaj sicer Tanja pravi, sem se hecala, pa mi je žal, ampak zdaj bo svoje naredili. Merlinčko gre fajn, koliko pa je na dražbi dosegel, pa kjer ne piše, ampak to je neprecenljivo. Tudi najne vdaje so neprecenljive. Ne delava jih zaradi denarja, ker enostavno nimajo vrednosti. Delava jih zato, da ugotovimo, da po svetu hodi še marsikaj bolj trapastega kot recimo kakšne lokalne zadeve. Tako da se lahko vsi skupaj dobro počutimo. Na naslednjič, ko se bomo spet dobro počutili, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar.

0: aktual.
1: Oberfest
0: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
1: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
0: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
1: Prireditev bo pod velikimi šotori. Samo
2: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
3: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zagovornik načela enakosti se je seznanil z več zgodbami otrok s težavami pri šolski prehrani. Starše oziroma skrbnike osnovnošolcev, ki potrebujejo prilagojeno prehrano zaradi zdravstvenega stanja, vere ali prepričanja, pa je povabil naj izpolnijo vprašalnik. Prav tako je pripravil vprašalnik o izzivih šolske prehrane za vse koordinatorje šolske prehrane v osnovnih šolah. V drugi polovici septembra je načrtovana obsežna prenova prostorov zdravstvenega doma Velenje. Zobozdravstvene ambulante bodo v času prenove delovale nemoteno, je pa predvidena rotacija ambulant glede na faze prenove. Novost v velenjskem zdravstvenem domu je pediatrična dežurna služba, ki od septembra dalje deluje ob koncih tedna in praznikih. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu. Iskalne in reševalne operacije otežujeta zahteven teren in nevarnost plazov. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Pa smo v zadnji uri ponedeljka, dober večer družba, 11 je odbila ura, ta je Arlit, se družim z vami in ponedeljek je skoraj da uradno za nami, tako da če ste ga preživeli brez kave, živčnega zloba ali pa brez stavka, ki bi vam dvignil živce, iskrene čestitke, na voljo imamo za vas še malo glasbe, da lepo zaključimo tale dan.

Naša Nejša pravi, malo tu, malo tam, pol pa na koncu ostaneš sam. No, Željko Bebek pa gre iz ene skrajnosti v drugo, on pa poje, ja, poje.

Aktual. U novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Aubljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Še malo in ura bo polnoč, torej če imate jutri zgodaj budilko, jaz mislim, da je zdaj to vaš znak, da počasi zaključite brskanje po telefonu in se odpravite spat, če pa ne, pa ostanite z nami še naprej, sploh tisti, ki ste v nočnih izmenah, ker tale noč, dragi aktualovci, se šele začenja.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zagovornik načela enakosti se je seznanil z več zgodbami otrok s težavami pri šolski prehrani. Starše oziroma skrbnike osnovnošolcev, ki potrebujajo prilagojeno prehrano zaradi zdravstvenega stanja, vere ali prepričanja, pa je povabil naj izpolnijo vprašalnik. Prav tako je pripravil vprašalnik o izzivih šolske prehrane za vse koordinatorje šolske prehrane v osnovnih šolah. V drugi polovici septembra je načrtovana obsežna prenova prostorov zdravstvenega doma Velenje. Zobozdravstvene ambulante bodo v času prenove delovale nemoteno, je pa predvidena rotacija ambulant glede na faze prenove. Novost v velenjskem zdravstvenem domu je pediatrična dežurna služba, ki od septembra dalje deluje ob koncih tedna in praznikih. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu. Iskalne in reševalne operacije otežujeta zahteven teren in nevarnost plazov. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24. Aktual.

polnoč je in ponedeljek je uradno postal torek, ampak mi se še vedno obnašamo, kot da je vikend. Tako da, če ste po konci, dragi aktualovci, ste naši in ostanite z nami.

Prepliva bi mora sva, ta frišen komad Marko Škugorja na aktualu. Dobar večer. Je ura je toliko minut čez polnoč, da se zdaj začne tisti del dneva oziroma noči, ko si rečete samo še ta komad in potem je nenadoma ura 2-3 zjutraj. A vam je to poznano?

Mambo Kings je njihova balerina na aktualu. Dober večer! Pa kje ste, moji nočni ptiči? Tisti, ki se odpravljajo bolj zgodaj spat, tega ne razumejo, da mi komaj zdaj zares zaživimo. Nadaljujemo

Naslednji komad pa posvečam vsem, ki ste v tem trenutku z nami v vaših nočnih izmenah in imate možnost, da malce pomigate levo pa desno. Gremo, nočne izmene, plešemo skupaj z Whitney Houston.

komad za vse, ki se družite z nami v nočnih izmenah. Dajmo zdaj še za tiste, ki ste v tem trenutku v lokalu ali pa morda natakarje, natakarice, konobaru, rundo za svirače. Woohoo!

0: mestu, s tobom sve je na svom mistu.
1: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V kleti Brda pričakujajo, da bodo od kooperantov letos odkupili 4800 ton grozdja, kar je 2/3 pridelka normalne letine. Za tako veliki spad so krive predvsem visoke temperature, saj suša na trtah ni pustila toliko škode kot na drugih kmetijskih pridelkih. Zaradi vulkanskega pepela ob izbruhu ognjenika Anak Krakatau so indonezijske oblasti podaljšale zaprtje 4 letališč. Zaradi odpovedi in zamud letov je bilo od sobot v državi prizadetih več kot 270 tisoč potnikov. Zaradi spreminjajočih se smeri vetra je težko napovedati, kako dolgo bo vulkanski pepel oviral promet. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta, mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Novo šolsko leto se je sicer v sosednji državi začelo v 3 od 9 zveznih dežel. V političnih vrstah odmeva razkritje pretekle pravnomočne obsodilne sodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jih medijem ni komentiral. Dejal je le, da gre za preusmerjanje pozornosti. Svoboda pričakuje, da bodo poslanci razrešili Stevanoviča. Tudi v SD in Levici so bili kritični do koalicije. Z letom 2027 bo začela veljati obveznost označevanja in registracije lastniških mačk. Zato je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin znova pozvala vse lastnike mačk, naj čim prej poskrbijo za označitev. V prehodnem obdobju, ki se izteče 31. decembra, čipiranje živali sofinancira država. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
1: Novice Svet 24. Aktualni.
3: Godine su

Ura je odbila ena zjutraj, dobro jutro, dober večer, taj Arlice, družim z vami in ob tej uri normalni ljudje že spijo, no a mi, ki se družimo skupaj na aktualu, pa dokazujemo, da je mogoče ponedeljek preživeti tudi na povsem napačen način. Ostanite z nami.

val. Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Poznate tisti trenutek, ko pogledate na uro in si rečete, ok, zdaj pa grem res spat. In potem mine ena ura, no, dobrodošli v nočni zmeni na Aktualu.

Vse nočne ptice, kaj počnete v tej uri, dragi aktualci? A se vozite domov, a delate, a pospravljate stanovanje, scrollate oziroma brskate po telefonu ali samo razmišljate o vaših življenjskih odločitvah? Dajte nam sporočiti 031 30 40 50, kaj počnete v tem trenutku?

Martino, Zlatko Pejaković na Aktualu, dober večer. Tale komad pa sede v ušesa, kot bi rekli, včasih kot ata na mamo, ne, kak pravijo. Nekaj minut do dveh lahko to rečem. Skratka, nedokraden, počasti me živote.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu. Iskalne in reševalne operacije otežujeta zahteven teren in nevarnost plazov. Zagovornik načela enakosti se je seznanil z več zgodbami otrok s težavami pri šolski prehrani. Starše oziroma skrbnike osnovnošolcev, ki potrebujajo prilagojeno prehrano zaradi zdravstvenega stanja, vere ali prepričanja, pa je povabil na izpolnijo vprašalnik.